סימפוניה מספר 6 בפה מז'ור אופוס 68 הפסטורלית מאת לודוויג ון בטהובן. עמנואל קריבין ניצח על התזמורת הקאמרית הפילרמונית שנגנה בכלי התקופה. זהו, עד כאן המחווה הצנועה שלנו לזכרו של ישראל דליות שהסתלק מאיתנו לפני ימים אחדים בן 91. שתי היצירות ששמענו בשעה האחרונה היו קרובות לליבו במיוחד. ישראל דליות, 1934-2025, אנחנו כבר מתגעגעים. ממני אורי מרקוס, להתראות.

Shirai Eris, Miss Farad.

לפני שנים מספר בתיילי בסביבות גרנדה, שמעתי אישה מבנות העם מפזמת כדי להרדים את ילדה. זה מכבר התרשמתי מעצבותם הנוקבת של שירי הארס שלנו. אך מעולם לא חשתי אמיתות זו בצורה כה מוחשית. בהתקרבי אליה על מנת לרשום את השיר, ראיתי מולי אישה אנדלוסית יפת תואר ועליזה, ללא כל קמת של מראה שחורה. אך מסורת חיה פעלה בתוכה, והיא מילאה אחריה בנאמנות, כאילו נשמעה לצו עתיק יומין המחלחל בדמה. באותו רגע ואילך, השתדלתי לאסוף שירי ערס מכל מחוזותיה של ספרד. רציתי לדעת כיצד מרדימות נשי ארצי את ילדיהן. ולאחר פרק זמן, היה לי הרושם שספרד נעזרת במנגינות העצובות ביותר ובמילים המיואשות ביותר על מנת להמתיק את שנתם של פעוטיה. באירופה קיים שיר ערס מתון וחד גוני, שלתוכו נכנס הילד מלא חדווה כשהוא מאמץ את כל כוחותיו כדי להירדם. צרפת וגרמניה יכולות להמציא לנו דוגמאות אופייניות לכך. שיר הערס האירופי מועד אך ורק להרדים את הילד, ולא כדוגמת הספרדי המועד גם לחבל ברגישותו של הפעות. שירי הערס הרוסיים שאני מכיר, על אף לחשו הסלאבי העצוב של הלחן, אין בהם אותה בהירות ללא עבים כמו בשירי הערס הספרדיים, אותה רגישות פתטית המאפיינת אותנו. עצבותו של שיר הערס הרוסי אינה גדולה מנשוא עבור הילד. אך בספרד אין הדבר כך.

0: ספרד הינה ארץ הפרופילים. אין לה גבולות מטושטשים אשר דרכם אפשר להימלט אל העולם האחר. הכל מסורטט ותחום בדייקנות מוחלטת. אדם מת הינו מת יותר בספרד מאשר בכל מקום אחר בתבל. ומי שירצה לקפוץ אל תוך החלומות, יפצע את רגליו בחודו של תער. יופיה של ספרד אינו שלב, נעים, רוגע, כי אם לוהט, שדוף, מוגזם, ולעיתים חסר מרכז כובד, יופי המסתנבר מתפארתו שלו והמרוצץ את גולגלתו בקטלים. על אף הצוותה, על אף זעמה הקצוב, יש לה לספרד שירים עליזים, הלצות, דברי בדיחה, שירים רבויי אירוטיות מעודנת ומדריגלים מקסימים. אם כן, כיצד זה אירע שדווקא לשנת הילד ייחדה ספרד את השיר המתבוסס בדמיו, המתאים פחות מכל לרגישותו העדינה? אל לנו לשכוח ששיר הארס הוא פרי המצאתן, והמילים מעידות על כך, של הנשים העניות, אשר ילדיהן למעמסה עליהן, מעין צלב כבד מנסו המביאן לאוזלת יד. כל ילד, תחת שיהיה מקור של שמחה, הינו סיוט. ובדרך הטבע, על אף אהבתן, אין הנשים הללו יכולות שלא לשיר באוזני הילד על אכזבתן המרה מן החיים. במחוז אסטוריאס, בכפר נביה, מצוי שיר ערס זה.
1: תינוק זה שאני נושאת על צווארי, פרי אהבה הינו, ושמו ויטוריו. אל מלא רחמים, המצא לי חבל, ולא אשא עוד ויטוריו על צווארי.
0: לחנו של שיר זה תואם את עצבונן העלוב של המילים. הנשים הדלות הן הנותנות לחם עצבות זה לילדיהן, והן המביאות אותו לבתי העשירים. ילדי העשירים מקבלים את שירי הארס מן האישה הענייה, המעניקה להם יחד עם חלבה הזך את לשד הארץ. משרתות ואומנות נפלאות אלו, היורדות מן ההרים או נודדות לאורך גדות הנהרות, נותנות לנו את השיעור הראשון בתולדות ספרד, ומטביעות בבשרנו את החותם הנוקב של האמרה העיברית עתיקת היומין, בודד הינך ובודד תהיה. באדמת הילד משתתפים גורמים שונים, לרבות רצונן הטוב של הפיות. הפיות הן המביאות את הרקפות ואת גלי הים. האם והשיר תורמים את השאר.

0: לא מן ההכרח שתהיינה מילים לשיר. השינה באה עם הקצב בלבד ואמרתת הכל במקצב החוזר. אין ברצונה של האם להיות קוסמת נחשים, הגם שביסודו של דבר היא נזקקת ללהטות דומה. האם זקוקה למילים כדי לרתק את הילד לשפתיה. היא אוהבת לתאר עד בו השינה לא רק דברים נעימים. אדרבה, היא מובילה את הילד ישר לתוך המציאות האכזרית ומוסכת בליבו את הדרמטיות של העולם. יוצא אפוא שמילות השיר שטות נגד השינה ונגד הזרם המתון. המילים מעוררות ריגושים בנפש הילד, מצבים של ספיקות וחרדה. כנגד אלה חייבת להילחם ידה המטושטשת של המנגינה, המייסרת ומשקיטה את הסוסים המתמרדים בעיניו של הזעתות. בתממס שרים.
1: נומה נא ילדי, נומה נום, כי רבה רבה המלאכה, לכבס את בגדיך, להתליעם כהלכה.
0: לעתים תכופות מביימת האם בתוך השיר מחזה בעל נוף מופשט, לילי בדרך כלל, ומציבה בנוף זה גיבור או שניים המבצעים פעולה ברורה לכל והמעוררים בלב הילד מלנכוליה מן הסוג הנעלה ביותר. לאנדלוסיה דוגמאות יפות מסוג זה. רשמתי בגרנדה שש נוסחאות של השיר הבא.
1: אשיר עליך שיר, שיר, שיר. אשיר עליך על מנדהו, שהוביל סוסו לנחל ולא רצה להשקוטו.
0: גם במקומות אחרים בספרד מצויות נוסחאות של שיר ערס זה. בתממס, בסביבות סלמנקה, שרים.
1: הפרות של חואנה אינן רוצות לאכול. קחי אותן לנחל, כי הן רוצות לשתות.
0: בסנטנדר שרים.
1: שם, הרחק, בקצה הרחוב, חג לו עית על הקן. אומרים כי בא לקחת את הגוזל המסכן.
0: ובפדרוסה דל פרינסיפה בסביבות בורגוס.
1: לסוסתי זרקתי על עלי לימון ירוק. לא רצתה לאכול.
0: לארבעת השירים הוואי משותף על אף השוני בגיבורים ובתחושה. כלומר, האם מתארת נוף בצורה הפשוטה ביותר ומוליכה דרכו גיבור שאך לעתים רחוקות היא נוקבת בשמו. האם עוקרת את הילד מישותו, מוליכתו למרחקים ומחזירתו עייף למצאו. היא משתמשת כאן בתכסיס ההרחקה. אותו מנדהו של השיר מתרחק והולך עם סוסו בשביל דרך ענפים אפלים עד לנחל. ואז חוזרים שוב לאותו מקום שבו מתחיל השיר, וחוזר חלילה תמיד בצורה דמומה וחדשה. לעולם לא יראה הילד את הגיבור וסוסו פנים אל פנים. רק בנפשו ידמה לעצמו את לבושו השחור של אותו מנדהו ועוקפו הזוהר של הסוס.

0: לעתים יוצאת האם להרפתקה יחד עם ילדה תוך כדי השיר. היא נוקטת בתכסיס הצמצום. היא מצמצמת את המרחב, והעולם שנעשה זעיר יותר שופע חמימות וביטחון. בסביבת גוודיקס שרים.
1: אשיר לך שיר, ילדי. נצא לשדה ונבנה מלונה קטנה, ילדי. בתוכה רק שנינו נחיה.
0: האם והבן. שניהם יוצאים, הסכנה קרובה. יש להנמיך קומה, להתגמד, כדי שדפנות המלונה לא תיגענה בבשרנו. בחוץ עורבים לנו. עלינו לחיות במקום זערורי. לו יכולנו, היינו חיים בתוך תפוז, אתה ואני. אף טוב מזה, בתוך עיניו. ישנה בספרד דוגמה של שיר ערס, אשר בו משחקת האם את תפקידו של הילד ההולך ונרדם. כך בסלמנקה ובמורסיה.
2: אני נרדם. אני נרדם. רוצה לישון כבר במנוחה. הנה כבר עצמתי עין, אך השנייה חצי פקוחה.
0: האם גוזלת מן הילד את מקומו בתקיפות, ומכיוון שהוא חסר מגן, לא נותר לו אלא להירדם. אולם בשירים הנפוצים ביותר בכל חלקי ספרד, כופים על הילד להיות שחקן יחיד בשירו. מטילים אותו אל תוך השיר, מעניקים לו תחפושת, ומעמידים אותו במצבים או בפני תפקידים בלתי נעימים. זונחים את הילד, מקניטים אותו. לך לך מכאן, אינך ילדי, אמא שלך צועניה. או למשל, אמך איננה, אין לך עריסה, אביון אתה כמו אדוננו. אין המדובר כאן באיום, בהפחדה, אלא מטילים את הילד אל הבדידות, חסר מגן ואין עונים. הקשיבו נא לשיר ערס זה, המושר בקסרס, ואשר כאילו נועד לילדים יתומים מהם. חומרתו הלירית היא כה בשאלה, עד כי נדמה שהוא שיר אשכבה, ולא שיר ערס לילד רך.
2: נומה, נום ילדי, נומה, נום. כי אמך אינה בבית, כי הבתולה אותה לקחה אמה אל השמיים.
0: שירים מסוג זה מצויים לרוב בצפונה ובמערבה של ספרד, אזורים בהם זוכים שירי הערס לנימות הקשות והמדכאות ביותר. באורנסה נפוץ שיר הערס הבא.
1: התפלל ילדי, התפלל, כי מי ייתן לך השד אם להר הלך אביך וגם אמך עודנה שם.
0: נשי בורגוס שרות בשינוי נוסח.
1: נום נום ילדי, נום נום, במכרות פחם אביך, כי אמך עושה חמאה ולא תיתן לך השד.

0: עצוב במיוחד הינו שיר הארס בו נוהגות הצועניות מסביליה להרדים את ילדיהן. אך איני חושב שמקורו בעיר זו. בכל השירים הצועניים מוצאים אנו אותה השפעה צפונית המגיעה עליהם דרך גרנדה.
1: שם בדרך האלמה שוב אין איש עובר. כי מתה האלמה פרח העמק. פרח העמק, איי, כי מתה האלמה.
0: ישנו שיר ארס אחר, מאותו סוג עצוב שבו על אף הרכות האופפת אותו, זונחים את הילד לנפשו.
1: הצו הפעות הזה אין לו, אין לו אם. ילדה אותו צועניה, וברחוב אותו נטשה.
0: בעיר בחר שרים את הלוהט והאופייני ביותר מבין שירי הארס של קסטיליה. שיר שהיה מצלצל כמטבע זהב לו היטלנו אותו על אבני הרקע.
1: נום נום ילדי רחים, כי אהיה לך חומה. יאיר לך האל פנים, ישמורך מכל מרמה. השחומה מכל שחום, הבתולה מקסטניאר. עת נמות בבוא היום, תושיענו בחסדה.
0: באסטוריאס שרים שיר ארס בו מתלוננת האם על בעלה באוזני הילד. באחד מלילות הסגריר הגשומים של המחוז, חוזר הבעל לביתו, מוקף שיקורים ומקיש בדלת. האם מנענעת את עריסת הילד ושרה.
1: כל המלאכות שמורות לנשות האומללים. הן מצפות באשמורות לשוב הבעלים. יש ששבו שיקורים, יש ששבו רועשים, ויש ששחו בחורים, נרצח את כל הנשים.

נותר לנו להכיר עוד סוג אחד של שירי ערס, שהוא באמת יוצא מגדר הרגיל. נמצא לו דוגמאות באסטוריאס, סלמנקה, בורגוס. אין הוא שיר ערס של מחוז זה או אחר, שכן הוא נפוץ בצפונו ומרכזו של חצי האי. זהו שיר הערס של האישה, אשר בשירה אל הילד, היא פונה לעמיתו של דבר אל מאהבה. יש בו משמעות כפולה של מסתורין ולעג, המפתיעה תמיד את השומע. האם מטילה על הילד את פחדו של גבר העומד מאחורי הדלת, ואינו יכול להיכנס, כי האב נמצא בבית. הנוסח ממחוז אסטוריאס

0: העומד בדלת, אל נא ייכנס אתה, כי אביו של הילד הבוכה עודנו כאן. איי ילדון שלי, לא אתה, איי ילדי, כי אבא כאן. העומד בדלת, חזור נא ביום מחר, כי אביו של הילד יעפיל אל ראש ההר. איי ילדון שלי, לא אתה, איי ילדי, כי אבא כאן.
1: שיר מעין זה, המושר באלבא דה טורמס, הוא לירי יותר מן האסטוריאני, ורגשותיו נסתרים יותר.
2: יונתי הצחורה, השעה אינה כשירה, אביו של הילד הבוכה בבית. יונתי השחורה, מעופך קוץ החור, אביו של הילד המזמר בבית.
1: זהו שיר הערס היחיד שבו אין לילד כל חשיבות שהיא, הוא המטלה ותו לא. אין כוונתי לומר שכל הנשים השרות שיר זה הן נועפות, אך בלא יודעין נכנסות הן לעולם הניוף. ואחרי ככלות הכל, גבר זה העומד בדלת ואינו יכול להיכנס, והמסתיר פניו תחת שולי כובעו הרחבים, הוא הגבר אשר עליו חולמת כל אישה אמיתית ובת חורין.

בשנת 1922 התקיימו בגנים ובאולמות של ארמון אלהמרה בגרנדה חגיגות הזמר העמוק של אנדלוסיה. בחגיגות אלה נשא המשורר פדריקו גרסיה לורקה, בן ה-24, את הרצאתו על הקנטה חונדו.

אקנת חונדו, הזמר העמוק, קרוב לסלסולי קולן של הציפורים וללחן הטבעי של הברוש ושל גלי הים. הוא תכלית הפשטות, הודות לעתיקותו ולסגנונו המלוטש. הוא מהווה אפוא דוגמה נדירה ביותר של המזמור הקדום. דפליה הדגול, שחקר בעיה זו בקפדנות, מצהיר שהסיגיריה הצוענית מהווה את השיר האופייני לקבוצת הקנטחונדו, ואומר ברורות שהינו השיר היחיד ביבשת שלנו ששמר בכל תוהורו על התכונות הפניניות של הזמר הקדום של העמים המזרחיים, הן במבנהו והן בסגנונו. הסיגריה הצוענית פותחת בזעקת אימים, זעקה החוצה את הנוף לשני חצאי כדור שווים. לאחר מכן משתהה הכל כדי לתת מעבר לדממה תמהונית וקצובה, דומיה בה מבהיקים פני הלילך החמים אשר הכל רשמם ברקיע. או אז בתורה של המנגינה המסתלסלת ומתמשכת לאין סוף, אך בצורה שונה מזו שאנו מוצאים אצל בך,

המנגינה האינסופית ביצירות באך היא מעוגלת, ואת נעימתה ניתן לשנן, שנן וחזור חלילה. אולם מנגינתה של הסיגריה הולכת ועובדת בכיוון האנכי. היא נשמטת מידינו, ואנו רואים אותה מתרחקת אל סי הגעגוע והתשוקה השלימה, שם אין נשמתנו מצליחה לנחות.

העובדות ההיסטוריות השונות כל כך אחת מרעותה, אשר השפיעו עמוקות על המזמורים הללו, הן שלוש. קבלתו של השיר הליטורגי על ידי הכנסייה הספרדית, הפלישה שהביאה עימה זו הפעם השלישית לחצי האי זרם דם חדש אפריקני, ובואן של קבוצות צוענים מרובות אל תוך תחומי ספרד. המונים נודדים ומסתוריים אלה הם שהעניקו לקנטה חונדו את צורתו הסופית. מעיד על כך התואר חיטנו, צועני, שעודנו שמור לשיר המחוללים סיגריה. עניין לנו כאן במזמור אנדלוסי שנבט כבר בסביבתנו זמן רב לפני שהגיעו אליה הצוענים, כשם שהייתה קיימת קשת הפרסה עוד לפני שהערבים השתמשו בה כבצורה אופיינית לאדריכלות שלהם. מזמור שהבשיל כבר באנדלוסיה מניאז, שנמזג בדם צפון אפריקני, וכנראה גם בברידיהם העמוקים של המקצבים היהודיים השסועים, שהם כיום אבות כל המוסיקה הסלבית העצומה. נקודות ההצטלבות אשר דפליה מצא בין התכונות היסודיות של הקנטה חונדו לבין אלו של מזמורים מסוימים מהודו, הן אי מיזוג הצלילים כאמצעי לסלסול, השימוש בתחום מלודי כה מצומצם אשר לעתים רחוקות עובר הוא את גבולות הסקסטה, והשימוש החוזר והנרדף של תו אחד ויחיד, תכונה שהיא אופיינית לנוסחאות כישוף מסוימות, והדקלומים הללו שניתן לכנותם קדם היסטוריים, דבר שהביא אחדים להניח שהזמר קדם לשפה. מסיבות אלו, הקנטה חונדו, ועוד יותר הסיגריה, מצליחים לעורר בנו את הרושם, כאילו עניין לנו כאן עם פרוזה מושרת, בהורסם כל תחושה של מקצב מטרי, על אף שבמציאות אלה הם בתים בני שלוש או ארבע שורות קצובות. אין ספק בדבר כי הגיטרה שיבטה צורה לשירים אנדלוסיים רבים, באשר הללו חייבים היו להסתגל למערכת הצלילים של הגיטרה, והוכחה לכך תשמש העובדה שבשירים המושרים בלעדיה משתנה צורת הלחן תכלית שינוי.

הגיטרה בקנטה חונדו חייבת להסתפק בקביעת המקצב ולעקוב אחרי הזמר. היא משמשת רקע לקולו וחייבת להישמע לזה שמזמר. הגיטרה עיצבה את הקנטה חונדו. היא ליטשה, העמיקה את המוזה האלמונית, המוזה המזרחית יהודית והערבית הקדומה. הגיטרה הפכה את הקנטה למערבי והבליטה יופיו שאין משלו, יופי חיובי של הדרמה האנדלוסית.

0: אחד הפלאים של הקנטה חונדו, מלבד מנגינתו, נמצא במילים של המזמור. אנו המשוררים המטפלים כיום בצורה זו או אחרת בטיפוחו ובזמירתו של האילן הלירי הסביך מדי שהורישו לנו הרומנטיקנים ואלה שבאו אחריהם, עומדים כנדהמים אל נוכח מזמורים אלה. אין בכל ספרד דבר אחר אשר יוכל השתוות לקנטה חונדו הן מבחינת הסגנון, הן בהווייתו המיוחדת, והן בדיוקו הרגשי. אנו עומדים מוקסמים ונפעמים בראותינו כיצד פייטנו האלמוני של העם ממצא בשלוש או ארבע שורות את כל הסובך שברגעי התרגשות עצומים בחיי אדם. מצויים שירים עממיים שבהם מגיע הרטט הלירי לנקודת סי כזו שאלה המעפילים אך משוררים מעטים ביותר.
1: הלבנה הילה עותרת, אהבתי טרף המוות.
0: בשתי שורות עממיות אלו יש יותר מסתורין מאשר בכל המחזות של מטרלינק. מסתורין עדין ומציאותי, מסתורין זך וברי, ללא חורשות אפלות, ללא סירות חסרות הגה. חידת המוות הקיימת לעד.
1: הלבנה הילה עותרת, אהבתי טרף המוות.

0: אחד הקווים האופייניים למילות הקנטחונדו הוא היעדרו המוחלט כמעט של חצי צליל. האנדלוסי או שהוא זועק אל הכוכבים או שנושך את עפרן האדמוני של הדרכים. חצי צליל אינו קיים לגביו. הוא עובר עליו בשנתו. מסתבר אפוא שהפתטיות היא המאפיינת ביותר את הקנטחונדו. בה בשעה שרבים משיריה של ספרד מסוגלים לתאר לנו את הנופים שבהם שרים אותם, הרי הקנטחונדו שר כזמיר נקור עיניים, המזמר בסנברים, ומשום כך מילותיו ולחניו הקדומים מותאמים ביותר למעמד של לילה. הקנטחונדו שר תמיד בלילה. הוא אינו יודע לא שחר ולא ערבית, לא הרים וגם לא גאיות. אין לו כי אם הלילה, ליל נרחב ומחוקב עמוקות. זהו שיר ללא נוף, ולפיכך מרוכז כולו בתוך עצמו, בלב האפלה עד להבעית. הוא יורח חיציו הזהובים הננעצים בליבנו. הוא עומד בלב האפלה כרובה קשת ענקי וכחול, שחיציו לעולם אינם עוזלים מאשפתו.
1: כי תבוא ותדפוק על דלתי, לא יצא לקראתך לפתוח, ממררת בבכי תשמעני. כה מעט, כה מעט אכפת לי שציפורת קטנה בחורש מאילן אל אילן מנטרת.

0: מחוספסת של העם, לאלה אין תשובה. מזמוריו האותנטיים של הקנטה חונדו אינם שייכים לאיש. שתים הם באוויר כאבקנים זהובים, וכל דור ודור מלבישם בצבעו הוא, על מנת להורישם לדורות הבאים אחריו. מזמוריו האותנטיים של הקנטה חונדו מרוכזים בתוכנם הפנימי של שבשבת אידיאלית המחליפה את כיוונה לפי רוחות הזמן. הם נולדים ומהווים עוד אילן אחד בנוף, עוד מעיין אחד בחורשת הלבנים. האישה, לב העולם, היא הממלאת את תוכנם שאין להם שיעור של שירים אלה. האישה בקנטה חונדו נושאת את השם מכאוב. מפליא הדבר כיצד דרך המבנים הליריים הולך ומתגבש רגש, מתמחש והולך עד שהופך להיות יצור מוחשי כמעט, הוא שקורא עם המכאוב. במזמורים לובש המכאוב בשר, מתעטף בצלם אדם, ומציג את עצמו בקווים מוגדרים. לבסוף הוא שלם בדמותו, אישה שחומת אור, הרוצה לצוד ציפורים ברשתות רוח. האנדלוסי בתחושה רוחנית עמוקה מוסר לטבע את כל אוצרו הפנימי בבטחה גמורה שיש ויש אוזן קשבת.
1: בין שיחי החורש היו הייתה שם אבן. רעייתי ישבה עליה, צרותיה לתנות לה. אנוכי, כל שיקרני רק לאדם השיח. בעולם עוד לא מצאתי נפש שאימון אתן בה.
0: בשירי הקנטה חונדו הומחשה במיוחד הרוח, ובאורח משונה לבשה גידים ועור, עד שהפכה למציאות פיוטית מופלאה במזמורים רבים.
1: על החומה טיפסתי, שם לחשה הרוח, להנחות מטעם אם אין מרפא לצער. בכו בכתה הרוח בראות מה העמיקו פצעי לי בליבי. ברוח התאהבתי כי רוח של אישה היא. הן האישה היא רוח, ועם הרוח שם נשארתי. ברוח קוקינתי את כלטפיית לחייך, ולו הרוח גבר כהרף עין רצחתיה. לא את ירא לחתור במים, בסערה וים פתוח, אך את ירא מפני הרוח, אשר ממפרצך נושבת.

0: نوسع حر شو أوفياني وحوزر بشيريم لأينسفور هو زي של حكينا. בסיגריה הצוענית שיר דמעות מושלם בוכה המנגינה כשם שבוכות השורות. יש פעמונים אבודים במצולות וחלונות פתוחים עם שחר.
1: יוצא אני בלילה, דמעות שופך בפטיו, כי אהבתיך עד נפש ואת אף לא כזית. הו בוכונה, בוכו עיניים, אם יש לבכי טעם, ועל יבוש הגבר לבכות על

0: אשת חמד. אם בביך איתרוני, למטפחתי הניחו, כי ייסורי גדולים הם, ודמעתי ניחום לי.
1: ועוד, אחרון אחרון, ואנדלוסי בתכלית.
0: לו בלב אשנבים לי, אשנבים של בדולח, את ליבי ראית, טיפות של דם דומע.

אין דבר שיוכל להתחרות בעדינותם וברקותם של מזמורים אלה, ואני חוזר ומדגיש, חטא חוטאים כלפיהם המפקירים אותם לנשייה, או המזהמים אותם בכוונות חושניות תפילות, או העושים אותם לקריקטורה עלובה. אך אין זה מתרחש אלא בערים הגדולות, יען כי למזלם הטוב של העידון, השירה והפייטנים, עדיין קיימים מלאכים המזמרים על פני ימים, נשים המרדימות את ילדיהן בצל הגפנים, רועים צחיחים המפסיעים במשעולי ההרים, ובהוסיפם עצים למדורה שעדיין לא קבתה כליל, הרוח החיה של הפיוט תחיה את הגחלים, והנשים יוסיפו לשיר בצל הגפן, הרועים במשעולים התלולים, והמלאכים על פני קצבו הפורה של הים.

ערב טוב לנגני הגיטרה ולחובביה. הנפגשים הערב בביתה של הזמרת מתי עיניו. התוכנית שלנו מסורה הפעם בידיהם של הגיטריסט יוסף פלטה, הזמרת מתי עיניו, לוליק, הידוע גם הוא כזמר עם גיטרה, חואן, רקדן הפלמנקו, והשחקנית זהרירה חריפאי. מכל אחד מהם ביקשנו לתרום את תרומתו לנושא הערב, הגיטרה בשירתו של המשורר הספרדי פדריקו גרסיה לורקה.

שיר הגיטרה מפי מתי עיניו, הלחן והליווי מאת יוסף פלטה, אשר משמיע ברקע גרנדינה, קטע פלמנקו מן העיר גרנדה שבאנדלוסיה, מחוז הולדתו של לורקה. בגרנדה גדל והתחנך לורקה, ואליה שב כמעט מדי שנה, גם לאחר שהעולם הגדול היה פתוח לפניו. בגרנדה מצא את מותו כשנרצח בתחילת מלחמת האזרחים בידי כיתת יורים של הכוחות הלאומנים, והוא רק בן 38.

0: לורקה ידע ואהב את הגיטרה. הוא ידע להקשיב לה, הוא ידע לשמוע את אשר בפיה. צלילי הגיטרה משולבים בשירי לורקה ומהדהדים בשורותיהם. הוא מעלה בקווים חזקים, קשים, את ההווי ואת הנופים של מולדתו, אנדלוסיה. כפר בדמדומים, עיר בעלות השחר, נהר בערפל, כרם זית עם לילה. ואז דומה שהדממה המוזרה והדרוכה, האופפת תיאורים אלה, אינה יכולה למצוא פורקן לעצמה, אלא בצלילי הגיטרה, החוזרים על דברי המשורר בשפתם שלהם. זהרירה חריפאי, פואמה על הסולע.
1: ארץ שוממת, ארץ שוקטת, ארץ עצומת לילה. בחרמי הזית רוח, ברוכסי הסיירה רוח. ארץ בת קדם, ארץ נר החלב ועמל כפיים, גבי מים חצובים לעומק. ארץ בהמוות עשוי לבלי עיניים, ארץ חץ וקשת. בדרכיה רוח, צפריר בסדרותיה.
0: גם בחיים וגם באומנות, ביקש לורקה למצוא את הדואנדה, הוא דיבוק ההשראה, אשר בלעדיו לא ראה ערך לקיום ולא צידוק ליצירה. בניגוד למוזה, שהיא השראה הבאה מן החוץ ואינה מחייבת הרבה, הדואנדה הוא השראה הבאה מבפנים. הוא מתעורר בתוך דמו של האדם ופוצע אותו. בתהליך החלמתו של פצע זה, פצע שלעולמים אינו נסגר סופית, רואה לורקה את המקורי, את החיוני ואת הקיים שביצירת האדם. הוא מחפש את הדואנדה בכל גילוי אנושי או אומנותי, שיש בו מן האפל, מן המוצל ומן המסתורי. ובצלילי הגיטרה, כל עוד הם אמיתיים, כל עוד לא סולפו על ידי בדרנים או וירטואוזים הרוצים להציג את עצמם לרעבה, מצא אפלולית זו הנושאת בתוכה את הדואנדה. ששת המיתרים, לחן מאת אריה לבנון, הזמר לוליק, בבקשה.

לורקה מתאר את הגיטרה כלב שחמש אצבעות קורעות בו ופוצעות אותו פצעי מוות. בתוך הבאר האפלה שלה עוצרת הגיטרה אנחות הפורצות מפיה העגול כעין זעקה, זעקת הנפש העובדת, בלשונו של לורקה. גם כשהגיטרה מנסה לשמוח, נשאר בה תמיד משהו מן העצוב. באחד משיריו מדמה לורקה את ששת המיתרים לשש עלמות היוצאות במחול, אך בריקודן אינן מבקשות אלא את חלומות את כל העבודים. ושוב בשיר אחר הוא מדבר על שביליה העמוקים של הגיטרה. אולי משום כך, משום שבילים עמוקים אלה, יודעת היא להתלבות אל הנפש בשעותיה הקשות, שעות הכמיהה, אל אשר לא ניתן להשיגו. מאין תבוא נערי? לחן גרי ברטיני, מתי עיניו שרה, בליווי יוסף פלטה.

0: מגן להם הבית מפני כוכבי שמיים. לרסיסים ניתץ הלילה. פנימה, על ערס מוות, על מה אחת שוכבת. שושנה סומקת גנוזה בין צמותיה. על עדן החלון, בעד הרשת, שישה זמירים סופדים לה. אנשים נאנחים שם עם גיטרות פעורות שפתיים.
1: הגיטרה והמוות מיטיבים לדעת זה את זה. על כן, יפה הגיטרה לבני אנדלוסיה, החיים עם המוות פנים אל פנים, ורואים אותו כחלק מקיומם, ממש כחיים עצמם. בספרד, אומר לורקה, אין התריסים נסגרים עם מותו של אדם, אלא נפתחים לרווחה.
0: במגדלים צהובים פעמונים יריו, על כנפי רוחות צהובים תרועת פעמונים נפקחת. בדרך פוסע המוות עם נזר פרחי תפוח כמלו. הלוך וזמר פורט המוות עלי גיטרה, חיוורת כסהר. הלוך וזמר, הלוך וזמר. במגדלים צהובים פעמונים נדמו. הרוח מגלפת מאבק הדרך,

לורקה עצמו היה מוסיקאי. את ידיעותיו בנגינה ובפסנתר ואת ידיעותיו בקומפוזיציה קיבל מידיו של גדול מלחיני ספרד בן ימינו, מנואל דה פאיה. יחד עם דה פאיה, ליקט וחקר את הפולקלור האנדלוסי, שיסודות מזרחיים ומערביים משמשים בו בעיר בוביה. את גילויה המקורי והטהור ביותר של יצירה עממית ממוזגת זו, רואה לורקה בקנטה חונדו, הזמר העמוק, כפי שעוצב ונשתמר בקרב צועני אנדלוסיה. יחד עם דה פאיה, ארגן לורקה את הפסטיבל הראשון של הקנטה חונדו באלמברה שבגרנדה בשנת 1922, בהיותו בן 24. בתקופה זו העמיק לחקור את מהותו של הזמר העמוק, הן כמשורר והן כמוסיקאי. בביטוי פולקלורי זה, המשלב שירה, מחול ונגינה, ראה לורקה את חלקה של הגיטרה לא רק בליווי הזמר והרקדן, אלא בתפקיד יוצר ומעצב. חואן בריקוד ובשירה ויוסף פלטה בנגינה יציגו לפנינו קטע מתוך סיגיריה צוענית.

מפיהם של איכרים בשדות ורואים מסביב למדורה, מפיהם של הנודדים בדרכים והסובעים בפונדקים, מפי זקנות המרדימות את נכדיהן, ומפי משרתים ומשרתות בחוות הוריו, ליקט לורקה שירי עם מכל הסוגים, רשם את מילותיהם ולחניהם, וערך להם עיבודים אינסטרומנטליים, בהם שירי אהבה ושירי ארס, בלדות עתיקות, שירי מחול ושירי מהתלה. הנה שיר על שני לוחמי שברים. הם יושבים בקפה דה צ'יניטס שבמלגה, כל אחד מהם דורש לעצמו את כתר הגבורה ואומץ הלב. עודם מתווכחים מסביב לשולחן, והנה עברה שעת הקורידה. לוליק, בבקשה.

0: שיריו של לורקה אינם שירים עממיים כשלעצמם, אולם הלהט שבהם וכוחם של רבים מן הדימויים השאובים מן ההווי העממי הביאו לכך שהעם הספרדי יכול היה לאמץ שירים אלה לעצמו ולהזדהות עמם. רבים משיריו של לורקה, עוד בטרם ראו אור בדפוס, כבר היו נחלת הכלל. אפשר היה לשמוע אותם בטרקלינים ובבתי הקפה, בפונדקים ובבקתות הצוענים, מותאמים ללחנים מסורתיים ומושרים עם הגיטרה מפי העם, שראה בשירים אלה את קניינו ואת נחלתו. הגיטרה והקול של חואן קוראת זהרירה חריפאי.
1: כאשר אהובי היית, היה האביב זורח, ופרסות של סוסיך הנחות ארבע של כסף. באר קטנה הוא הירח, בפרחים אין לי כל חפץ, חפץ לי בזרועותיך, את בליל אותי תחבוקנה.

0: השיר הבא מפי מתי עיניו בליווי יוסף פלטה הוא קנציון דה חינטה, שיר הפרש. קריאת תרגום המילים זהרירה חריפאי.
1: תחת שחור ירח של ליסטים בדרך דורבנות זימרו. סוס קטן, שחור, פרשך המת, אנה תיסעה. תחת שחור ירח דם נטפה הצלע של סיירה מורנה. סוס קטן, בקור, איזה בוסם לסכין פורח. תחת שחור ירח זעקה וקרן אש המתאמרת. סוס קטן, שחור, פרשך המת, אנה תיסעה.

תרשו לי לסיים את התוכנית בקריאת שירו של לורקה, צוואה. כי תבוא שעתי ועמות עם גיטרה שלי, קברוני בחולות שעל שפת הנחל. כי תבוא שעתי ועמות בפרדס בין עצי התפוח ושיחי המינטה על הדשא. כי תבוא שעתי ועמות, אם תרצו, על הגג קברוני, ליד שבשבת הרוח. כי תבוא שעתי ועמות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב ושבת שלום למאזינינו בכאן כל המוזיקה. במרכז השחרית לבוקר שבת, קנטטה מספר 140 מאת באך שתושמע במלואה, ועיבודים לקורל העומד בבסיסה יושמעו כמעין פזמון במהלך התוכנית כולה. עוד נשמע את שלישיית הפסנתר במי במול מז'ור מאת שוברט, את הסימפוניה השלישית של ברמס, סונטה מאוחרת לפסנתר מאת מוצרט, וקונצ'רטו לבסון של אהרון חרלאפ. מהעורכת, תמרה בלטר, ממני אמוץ פרידמן כאן באולפן, האזנה טובה לכולנו. תפתח את השחרית הבוקר קנטטה מספר 140, אורו, קורא לנו הכל, משנת 1731, מאת יוהן סבסטיאן באך. זוהי אחת הקנטטות הדתיות הפופולריות ביותר של המלחין. מדובר בקנטטה קוראלית, כלומר קנטטה שכמה מפרקיה מבוססים על מנגינת קורל ראשית. בהקלטה שלפנינו שרים הזמרים הסולנים יוליה קלייטר, קורט שטרייט ואנטון שרינגר. עליהם, על מקלת ארנולד שונברג ועל נגני קונצנטוס מוזיקוס וינה, מנצח ניקולאוס ארנון קור. קנטטה מספר 140.

שמענו את קנטטה מספר 140, אורו, קורא לנו הכל, מאת באך. שרו הזמרים הסולנים יוליה קלייטר, קורט שטרייט ואנטון שרינגר. עליהם, על מקהלת ארנולד שונברג ועל נגני קונצנטוס מוזיקוס וינה, ניצח ניקולאוס ארנונקור. ומהכנסייה הברוקית בלייפציג אל הסלון הרומנטי של שוברט. פרייתו נשמע את שלישיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 100, או דויטש 929. את ארבעת פרקיה מנגנת שלישיית הפסנתר שטוטגרט.

שלישיית הפסנתר שטוטגרט נגנה את שלישיית הפסנתר במי במול מז'ור מאת שוברט אופוס 100 או 929 ברשימת דויץ'. וכפי שהבטחנו, נחזור לרגע קט לקורל פרלוד שמופיע גם במרכזה של קנטטה 140 מאת באך שפתחה את השחרית הבוקר. נשמע את עיבודו של בוזוני לפסנתר לקורל פרלוד לעוגב, אורו, הכל אלינו קורא, מספר 645 ברשימת יצירותיו של באך. מנגן בפסנתר, ג'ובאני ברטולצי.

זה היה עיבודו של בוזוני לפסנתר לקורל פרלוד לעוגב, אורו, הכל אלינו קורה, מספר 645, ברשימת יצירותיו של באך. ניגן בפסנתר, ג'ובני ברטולצי. את הסימפוניה השלישית בפה מז'ור, אופוס 90, הלחין ברמס ב-1883, לאחר הפוגה בת 5 שנים בכתיבת סימפוניות. היא נוגנה בבחורה בדצמבר 1883, בידי התזמורת הפילרמונית של וינה, תחת שרביטו של הנס ריכטר, שכינה אותה האירויקה של ברמס. נשמע את 4 פרקיה בנגינת תזמורת קליבלנד. מנצח, ג'ורג' סל.

שמענו את הסימפוניה השלישית בפה מז'ור, אופוס 90 מאת ברמס, בנגינת תזמורת קליבלנד. ניצח ג'ורג' סל. והנה שוב הקורל פרלוד לעוגב, אורו, קורא לנו הכל, מספר 645 ברשימת יצירותיו של בח. הפעם בגרסתו המקורית לעוגב. מנגן ורנר יעקב.

נגן ההוגה ורנר יעקב ניגן את הקורל פרלוד אורו קורא לנו הכל, מספר 645 ברשימת יצירותיו של באך. מכאן לסונטה מאוחרת יחסית של מוצרט, הסונטה בפה מז'ור, מספר 533 ברשימת קכל. שניים מפרקי החובור ב-1788, והמלחין צירף אותם לפרק רונדו פינאלה שכתב שנתיים קודם לכן. נשמע את שלושת פרקי הסונטה בנגינת הפסנתרנית אינגריד הבלר.

הפסנתרנית אינגריד הבלר ניגנה את הסונטה בפה מז'ור 533 ברשימת קחל מאת מוצרט. אנחנו מתקרבים לסיום השחרית לשבת. נשמע כעת את הקונצ'רטו לבסון של המלחין הישראלי אהרון חרלפ. היצירה שזכתה בפרס אקום בשנת 2004 הוקדשה לנגן הבסון עוזי שלב, שגם מנגן בהקלטה שלפנינו משנת 2005. עליו ועל התזמורת הפילרמונית הישראלית מנצח ג'ורג' פלייבניאן.

זה היה הקונצ'רטו לבסון של אהרון חרלאפ. ניגנו עוזי שלב בבסון והתזמורת הפילרמונית הישראלית. ניצח ג'ורג' פלי וניאן. והפזמון האחרון שנשמיע היום שקשור לקנטטה שבה פתחנו, קנטטה מספר 140 מאת באך, גרסתם של אחינועם ניני וגיל דור לקורל שכותרתה All of the Angels, כל המלאכים. אחינועם ניני שרה, גיל דור מנגן בגיטרה ומאיה בלזיצמן בצ'לו.

הזמרת אחינועם ניני, מאיה בלזיצמן בצ'לו וגיל דור בגיטרה, בגרסתם לקורל העומד בבסיס קנטת המספר 140 מאת באך, All of the Angels, כל המלאכים. עד כאן שחרית לשבת שערכה הבוקר תמרה בלטר. תודה על הטכנולוגיה.

0: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב ושבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12 אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. נאזין ליצירות מאת ברמס, בח, רחמנינוב, פרוקופייב ודוכנני. לכולנו האזנה מהנה. הסרנדה הראשונה לתזמורת שחיבר ברמס ב-1858 והסרנדה השנייה שחיבר שנה אחר כך היו שניים מהניסיונות הראשונים שלו בכתיבה לתזמורת. הוא חיבר את היצירות האלה כעשר שנים לפני שהוציא לאור את הסימפוניה הראשונה שלו, וכתיבתן הייתה מעין הכנה להשגת המטרה שהציב לעצמו, לחבר יצירות סימפוניות ברמה של בטהובן. נשמע את הסרנדה מספר 1 מאת ברמס, אופוס 11. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אישטוון קרטס.

פתחנו את תוכניתנו מוזיקה לשבת בסרנדה מספר 1 ברי מז'ור, אופוס 11 מאת ברמס. על התזמורת הסימפונית של לונדון ניצח אישטוון קרטס. נמשיך בעודת האבל מספר 198 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. על מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

Stadt und Land.

שמענו עודת אבל, מספר 198, ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. על מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים ניצח ג'ון אליוט גרדינר. לפנינו קונצ'רטו מספר 3 לפסנתר ברמינור, אופוס 30 מעצר גרח מנינוב. בוריס גילטבורג הוא הסולן בפסנתר, ואיתו התזמורת הסקוטית המלכותית בניצוחו של קרלוס מיגל פריאטו.

בוריס גילטבורג היה הסולן בפסנתר, בקונצ'רטו מספר 3 לפסנתר מאת רחמנינוב. על התזמורת הסקוטית המלכותית ניצח קרלוס מיגל פריאטו. וכעת נאזין לסימפוניה מספר 4 מאת פרוקופייב, אופוס 112. על התזמורת הצרפתית הלאומית מנצח מסטיסלב רוסטרופוביץ'.

התזמורת הצרפתית הלאומית בניצוחו של מסטיסלב רוסטרופוביץ' ניגנה את הסימפוניה הרביעית בדו מז'ור מעט סרגי פרוקופייב. לפנינו וריאציות על שיר ילדים, אופוס 25 מאת המלחין ההונגרי ארנסט פון דוכנני, יצירה משנת 1914, שכותרת המשנה שלה אומרת, מיועדת להסב הנאה לחובבי ההומור, ואת כל השאר, לעצבן. מנגנים סופיה גולבדמובה בפסנתר, והתזמורת הפילרמונית ריינדלנד פלץ, בניצוחו של מודסטס פיטרנס.

לסיום התוכנית שמענו וריאציות על שיר ילדים, אופוס 25 מאת המלחין ההונגרי ארנסט פון דוכנני. נגנה סופיה גולבדמובה בפסנתר, עם התזמורת הפילרמונית ריינלנד פפלץ, בניצוחו של מודסטס פיטרנס. ועד כאן מוזיקה לשבת. איתי ביינר ערך, הטכנאי יוראי פיקר, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. שלום רב ושבת שלום.

שבת שלום, צהריים טובים. התוכנית הנוסע המתמיד, וכאן כל המוזיקה. אני משה מורד. אנחנו נתחיל את המסע שלנו היום בפורטוגל עם זמרת נפלאה, עיוורת, התחילה את דרכה כזמרת רחוב ובפינות רחוב בליסבון, והיום היא אחת הזמרות הנחשבות ביותר בתחום מוזיקת העולם, זמרות מפורטוגל. שימו לב לקול הנפלא והמאוד מיוחד שלה, דונה רוסה. האזנה נעימה.

0: esta última parte.
1: איזה יופי, דונה רוסה והגיטר בלבד, קנטה, קנטה, אמיגו, קנטה, שיר חבר, שיר, כלומר, היא רוצה שתשיר, כן? שיר בתור ציווי, קנטה, קנטה, אמיגו, קנטה, אנחנו נשארים בפורטוגל, בעולם הפאדו, ואם אנחנו כבר בקנטה, תשיר, אז הנה מתוך פרויקט נפלא של... מריזה, הזמרת הנובו פאדו הפורטוגזית, שרה את שירי אמליה רודריגש, המלכה הבלתי מעורערת של הפאדו, אלבום שנקרא מריזה קנטה אמליה. מריזה שרה אמליה, היא גם הייתה פה בארץ עם המופע שליווה את האלבום הזה. אז בואו נשמע כמה שירים, שירים של אמליה רודריגש במקור, בביצוע היפהפה. החדש ישן של מריזה.

אתם האנשים הרוחצים את בגדיכם בנהר וחוטבים עם הגרזן שלכם את העצים שממנו יהיה עשוי ארון המתים שלי. כך מתחיל השיר הזה של אמליה רודריגז בביצוע של מריסה כאן. עוד אחד מתוך האלבום הנפלא הזה.

פוי דאוש, עוד אחד מתוך האלבום הזה, והנה ברקו נגרו, הספינה השחורה, כאן יש כבר רמז,

מרקו נגרו, הספינה השחורה, שירה של אמליה רודריגש בביצוע של מריסה. ואחרון להפעם, מתוך האלבום הזה, מריסה קנתה אמליה, מריסה שרה את שירי אמליה רודריגש, איך לא, פאדו פורטוגש.

כן, המסע שלנו היום מתחיל בליסבון עם הפאפאדו הפורטוגזי. בואו נשמע את המקור, אמליה רודריגש. אני קצת חוטא כשאני אומר המקור, כאילו שמריסה היא חיקוי, אבל גם מריסה וגם הרבה מאוד פדישטס וזמרות פאדו שצמחו בשנים האחרונות, הם כמובן שולחות בעקבותיה של אמליה רודריגש, אבל כל אחד מכניסה גם משהו ואלמנטים משלה אל תור הפאדו. במקרה של מריסה, אמנם מאוד מאוד דומה לקול ולאינטרפרטציות של אמליה רודריגש, אבל יש לה גם מוצא אפריקאי, נולדה במוזמביק, ואפשר לשמוע את החיבור העדין הזה בתוך הביצועים הנפלאים של מריסה לשירי הפאדו. אז הנה, כאמור, אמליה רודריגש עצמה באונה קאסה פורטוגסה. בית פורטוגלי.

עמליה רודריגש מפורטוגל, ואל זמרי הפאדו, כן, מסורת שלמה של זמרים גברים בעולם הפאדו, צמחה מעיר, עיר לא כל כך רחוקה מליסבון, טוב, פורטוגל היא סך הכל מדינה קטנה, קוימברה. קוימברה, מסורת של זמרי פאדו מקרב הסטודנטים, זאת עיר אוניברסיטאית. סטודנטים, גברים לבושים בשחור, מנגנים בגיטרות, כולל הגיטרה הפורטוגזית, האופיינית כמובן, ושרים שירי פאדו. מתוך המסורת הזאת נולד וצמח לתפארת הזמר קמנה. קמנה, אחד מזמרי הפאדו הגדולים של פורטוגל. בואו נשמע אותו בכמה שירים. כל עוד אנחנו בפורטוגל, קשה לעזוב את פורטוגל הכל כך יפה ואת עולם הפאדו, אבל אני מבטיח עוד איזה כמה שירים לעבור לא רחוק. נשאר בחצי האי האיברי. אבל הנה, בינתיים, קמנה.

פאדו דה טריסטסה, הפאדו של העצבות, קמנה, עוד אחד של קמנה, הגיטרות של ליסבון.

גיטרה לשמוע, הגיטרות של ליסבון, קמנה. אז הקדשנו את מרבית התוכנית היום לליסבון בעיקר, לפורטוגל. את שארית הזמן לא ניסע כל כך רחוק. ניקח ככה בקלות את המסע שלנו ואת מה שנותר נבלה בחצי האי איבריה, בחלק הגדול יותר בספרד, אבל ניתן לספרד רק פחות זמן בתוכנית ככה. אז הנה מייטה מרטין מברסלונה, כן? מצפון ספרד, מקטלוניה, אבל היא זמרת פלמנקו נפלא, ממסורת הפלמנקו, הדרומית בדרך כלל. בואו נשמע את מייטה מרטין וקולה הנפלא, וקטע שנקרא צ'ילאריס.

0: כמה רגש וכמה עוצמה בקולה של מייטה מרטין, וכמה פלמנקו, למרות שהיא כאמור מצפון ספרד. אנחנו נשארים בעולם הפלמנקו, הגיטרות, השירה, היה לנו את זה גם בפאדו ששמענו קודם, אבל עכשיו אנחנו כאמור עם הפלמנקו, אסטריה מורנטה, אחד מזמרות הפלמנקו הגדולות, היא הפעם מהדרום, והנה קטע, נשמע קטע אחד או שניים של אסטריה מורנטה.
1: כי ידעו.

0: לחזור, לחזור מה שלמדנו להכיר בשיר הנושא לסרט המדהים של פדרו אלמודובר, אלמודובר, כך צריך לבטא, וולבר, עם אותו שם כמובן. אז זה היה וולבר של אסטריה מורנטה. אנחנו נשאר עם אסטריה מורנטה ועם מקצב הסולאה, אחד ממקצבי הפלמנקו, אחד ממתכונות הפלמז, מחיאות הכפיים של הפלמנקו. סולאה, עם אולי קשר לשמש, לשמש הקופחת באנדלוסיה. וכן, עם הסולאה אנחנו נסיים את התוכנית היום, במקצב הסולאה. מקווה שנהנתם. אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.
1: ביי.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום, ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. היום נשמיע את חלקו הראשון של הקונצרט סנסנס מסקנדל לקרנבל, על חייו ויצירתו של קמי סנסנס, בהשתתפות התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של משה זורמן, הכנר אדריאן יוסטוס והזמרת תמר הנבות, ובהנחייתה של הפסנתרנית דוקטור אסטרית בלצן. הקונצרט נפתח ביצירתו של סנסנס, הוונז, אופוס 83, לכינור ופסנתר.

בהוואנה, קובה, בהתחלת המאה שעברה, מסתובב איש מוזר, שמן, קצר קומה, זקן מאפיר מכסה את פניו, והוא תמיד לבד, הוא ושני כלביו. אבל השמועות רווחות שהאיש הזה זה קמיל סן-סנס, המלחין הצרפתי המפורסם ביותר בזמנו. אומרים שמאז מות אמו הוא נכנס לדיכאון כבד ולחסם יצירה, לא כתב דבר, והדבר היחיד שנלחם אותו בעולם היה מסעותיו וזוג כלביו. ככה הוא מסתובב 30 שנה בקושי כותב. הדבר היחיד שמוציא אותו עם משתיקתו זה מקצבים חדשים של תרבות אקזוטית, במקרה הזה התרבות הקובנית עם מקצב החבנרה. קמיל סן-סנס הרי הוא גאון, הוא איש סקרן בעל השכלה רחבה בהמון תחומים. הוא מומחה בשפות, הוא מומחה בלטינית, הוא מומחה בפילוסופיה, הוא בארכיאולוגיה, באסטרונומיה. יש לו 300 יצירות והוא גם מתעניין בזואולוגיה. אבל הוא בחסם של יצירה, והוא כל הזמן מחפש בית בעולם מנוכר. סך הכל 127 מסעות קונצרטים ב-29 ארצות שונות. מגיל 50 עד גיל 86. למה? הרי לא כך היו הדברים אמורים להתפתח. קמיל סן-סנס, קראו לו מוצרט הצרפתי. הוא היה ילד פלא. יש לו הישגים שרק למוצרט היו. יצירה ראשונה בגיל 3, קונצרט פומבי בגיל 5, רסיטל בסל פלייה המפואר של פריז בגיל 10, עם נגינת כל הסונטות של בטהובן בעל פה. כניסה לקונסרבטואר הפריזאי בגיל 12, פרס ראשון בתחרות לעוגב בגיל 16, סימפוניה ראשונה בגיל 18, ומשרה הכי מכובדת לנגן עוגב בעולם, נגן האורגן המרכזי בכנסיית סן מדלן המפוארת בפריז במשך 20 שנה, החל מגיל 22. איזו התחלה מפוארת. קמיל סן-סנס. סן-סנס זה שם של כפר. כפר בנורמנדי. המשפחה הגיעה משם. האב, האם ובן יחיד, קמיל.

רק שלושה חודשים אחרי הלידה נפטר אבא. מי גידל את קמיל סנסנט? שתי נשים. האימא האומנית והדודה הפסנתרנית. הם טרחו להפוך אותו לילד פלא. הפסנתרנית לימדה פסנתר, הכריחה אותו לנגן תרגילים מיד. תרגילים כל היום וכל הלילה בכל הסולמות. כדי שיהיה מוכן להיות מלך הפסנתר כבר בגיל 10.

זה קורה רק בגיל 40. הוא מתחיל חזרות על אופרה. אופרה פרייטו, הסיפור התנכי של שמשון ודלילה, ותוך כדי הלחנה הוא מתאהב בדמות הזאת של דלילה, הוא מוצא אותה בדמותה של מרי טרופו בת ה-19, שהיא אחות של אחד מתלמידי הקומפוזיציה שלו בקונסרבטואר דה לידרמייר. אז כמובן שמרי טרופו היא כולה הערצה לפרופסור המכובד שמלמד את אחיה, ואילו סנסנס בעצמו שבוי בקסם של להתאהב עד כלות, ואימא שלו מתנגדת ואומרת זה לא ילך, האיש הזה בכלל לא בנוי לחיי משפחה, הוא עצבני ויהיר וזהיר מדי, וזה לא ילך, זה לא ילך, על אף ההתנגדות הוא מתחתן איתה. הוא בן 40, היא בת 19. ואנחנו נערוך לכם עכשיו מסיבת חתונה. זאת אריה של אהבה. האביב מגיע, תקווה בו תפציע לליבות אוהבים, רוחו מנשבת, מוחקת מן האדמה את ימי החורף הדואבים. טוב, בצרפתית זה נשמע יותר טוב. Printemps qui commence portant l'espérance au cœur amoureux. Ton souffle qui passe de la terre face les jours malheureux. ועכשיו אנחנו צריכים גלילה, הזמרת הנהדרת, תמרה נבות.

בהתחלה הכל היה טוב ויפה. מרי טרופו הצעירה הייתה רעיה נאמנה והביאה לסנסנס בזה אחר זה שני בנים. סנסנס אהב ילדים, היה אבא משוגע, לא היה מאושר ממנו במשחקים עם הקטנטנים. כל הזמן הוא שר להם שירי עם צרפתיים. כך חלפו שנתיים, ואז יד הגורל. בגיל שנתיים וחצי נפל הבן הבכור מחלון הדירה בקומה רביעית ונהרג. הבן הצעיר בגיל חצי שנה נפטר 6 שבועות אחרי הבן הבכור ממחלת השחפת. סנסנס האשים את אשתו במות ילדיו. קם ועזב ללא מילה, ללא מכתב. הוא התנקר, לא ראה ולא דיבר עם אשתו שוב לעולם בחיים. ועכשיו איך מתמודדים? הדרך של סנסנס היא לקחת את זה לכיוון גרוטסקי, מקברי. הוא לוקח אגדת עם על מלאך המוות. מלאך המוות אמור להתעורר כל לילה בשעה 12 בחצות, לעשות סיבוב בעיר, לכלוא ולרצוח נפשות. רק דבר אחד מפסיק אותו, השחר שמפציע. הוא לא יכול לסבול אור, והוא חוזר למאורה שלו, בתחתית בית הקברות. ואז אנחנו פשוט נשב ונספור 12. ותאמינו לי, הוא יופיע. מחול מקברי.

סן סנס ניסה לפצות על אובדן ילדיו וזה שהוא הפך את עצמו לבייביסיטר הכי מפורסם בתולדות המוזיקה. הוא אימץ את המשפחה של התלמיד שלו בקונסרבטואר, גבריאל פורה, וטיפח את הילדים, את פורה וילדיו, וגם את זוג כלביו. והתחיל במסעותיו, מסעות קונצרטים, הכל רק לברוח מפריז. הוא חוזר לכפר קטן באוסטריה. בכפר הקטן הזה יושב חבר טוב, צ'לן, והוא מזמין אותו לביתו לארוחת בשר חגיגית, מה שנקרא קרנבל דה מרדי גרא. מרדי גרא, יום שלישי השמנמן, זה ארוחת בשר מטורפת שאחריה אסור לאכול בשר במשך חודש וחצי לקראת חג הפסחה. סן סנס הוא מומחה לנטיני, והוא יודע, המילה קרנבל בנויה משתי מילים, קרני, בשר, ול, בלי בשר. ואז הוא מחליט שזה יהיה נורא נורא מצחיק אם הוא יכתוב יצירה שלמה על כל החיות שהוא רוצה לאכול את בשרה רגע לפני הצום. וכך נולד קרניבל דה זנימו, קרנבל החיות. הוא כותב אותה בתור יצירה פרטית לגמרי, למסיבת רעים מוזיקאים, עם בדיחות שרק הם יבינו. אז הוא מתחיל לכתוב את היצירה הזאת, ומנגנים אותה במרדי גרא, וכולם מתפוצצים מצחוק, וישר פרנץ ליסט מגרמניה אומר, גם אני רוצה את היצירה, גם אני רוצה את היצירה, ויוצא את שמה של היצירה. ואז סן סנס נתקף חרדה. הוא עושה שם צחוק מהמון מוזיקאים, יחרים אותו בכל אירופה. אז הוא אוסר על נגינת היצירה הזאת, כל עוד עודו בחיים. כלומר, מ-1886, שאז הייתה הבחורה עם המרדי גרא בחודש מרץ, ועד 1921 אסור לנגן את קרנבל החיות. חוץ מפרק אחד, שנקרא הברבור. הוא הסולו היפה ביותר לצ'לו, שנכתב אי פעם. הוא מוקדש לצ'לן שהזמין את היצירה, שרל לבוק. את היצירה הזאת תמיד מנגנים לילדים ומסבירים להם על הציפורים ועל הקנגורו ועל הפיל. ואני הייתי רוצה ללמד את היצירה הזאת פעם אחת כיצירה למבוגרים, כדי שנבין שבעצם היצירה הזאת מסכמת את כל החיים של סן סנס עד הגיל הזה, גיל 53. בהתחלה הוא המלך, ילד הפלא. הוא שואג וכולם אומרים בראבו, בראבו. הוא מלך שנשלט על ידי אמא ודודה קשקשניות, כמו תרנגול יחיד בלול של תרנגולות, והוא חייב להיות פסנתרן וירטואוז. אז אנחנו ננגן ברצף את שלושת הפרקים הראשונים, פתיחה ומרש חגיגי למלך החיות האריה, ואחר כך תרנגולות ותרנגול בלול, ואחרי זה חמורי בר.

יש לנו עכשיו שתי חיות מאוד מאוד איטיות, צב ופיל. הצב היה מת להיות יותר קליל. לרקוד קנקן. איך הוא יכול? זה כבר אפשרי. עכשיו במקום אומפה, אומפה, אומפה, אומפה, והרגליים של רקדניות הקרקן במורמרטר, באורפאוס בשאול של אופנבך, אז במקום אומפה, אומפה, הוא ייתן שלישיות. אז הוא צב איתי, והוא צב כבר זקן ומזדקן. עדיין הוא חרמן. האקורדים שנמצאים כאן לא היו עוברים צנזורה. יש שם זיוף מתוכנן, הכל מזויף. קצת לא מוסרי, אבל מי מפחד מצב? הוא כל כך איתי, שאצלו בפנטזיה הכל אפשרי. איך קראנו ליצירה הזאת? שם מאוד מסתורי. קרנבל דה זנימו, פנטזי ג'אולוגיק. פנטזיה זיאולוגית. מלא הצב. עכשיו לחבר השני, הפיל. גם הפיל היה רוצה להיות יותר קליל. הפיל חולם להיות פייה. זה פיות בחלום ליל קיץ של מנדלסון. מורידים אותו למטה, עוד יותר למטה, עוד יותר למטה, משנים סולם, וזה סולו קונטרבאס. את הפיל הזה אי אפשר להפיל. אז אנחנו מתחילים בצבים, ואז הפיל, שזה קיריל.

ואחרי שתי חיות איטיות, שתי חיות יותר מהירות, הקנגורו והדגים. הקנגורו קופץ, קופץ, קופץ, קופץ, ואז הוא נזכר שבבטן יש לו בייבוי קנגורו קטן, שפותח את העיניים ושואל, לאיזה עולם נקלעתי? לאן כל זה הולך? והתשובה, לעולם שיכלה אותך ויסגור אותך בכלוב זהב. כמו דגים באקווריום, הכל כל כך יפה. מחליפים מים בזמן, הכל צלול. יש אפילו תאורה מלאכותית, צמחייה מלאכותית. רק אין

יופי שהולך לשום מקום. יופי של מלחין שכל חייו נשאר יתום. קנגורו ואקווריום.

היצור הבא הוא לא בדיוק חיה. לילדים אנחנו אומרים שזה חמורים, אבל זה לא מה שכתוב. כתוב פרסונאז' אלונג זורי. אנשים עם אוזניים ארוכות. אולי זה מבקרי המוזיקה? ובתוך המקום הזה של האוזניים הארוכות של המבקרים, אנחנו חוזרים לשתי ציפורים. אחת בתוך היער, אחת בתוך כלוב. זאת שבתוך היער יודעת לשיר רק שני צלילים. זה קוקייה כמובן. לקוקו אופון דה בואה, בתוך היער של הטבע. איפה הקן שלי? איפה אמא שלי? איפה הבית שלי? מרגע לרגע הקוקייה הזאת על שני צלילים נעשית יותר ויותר מיואשת. כל גורלה שנגזר עליה הוא לנדוד בעולם ללא בית. והיה והיה לבית, איך הוא היה נראה? לילדים אנחנו אומרים ציפורים, אבל זה לא ציפורים. זה כלוב ציפורים. הציפורים לא חופשיות. הם כל הזמן עפות, והן מחכות ליום שהן יצאו לחופשי. שלושה פרקים. אנשים עם אוזניים ארוכות, ואחרי זה הציפורים.

מה דעתכם על החיה הבאה? פסנתרנים. אני מוחה בשם כל הסקטור. הפכו אותנו לחיה. אולי בגלל שאנחנו כל הזמן עובדים על האצבעות, אצבעות, אצבעות, אצבעות, בתקווה שהן תהיינה חיות ותרוצנה כמו חיות ברגע שנצטרך אותן. העניין הוא שאת החשבון עם הפסנתרנים הוא לא גומר רק בזה שהוא הופך אותם לחיות, אלא שכאן יש אוסף של ציטטות בשני פרקים, גם בפסנתרנים וגם במאובנים. בפסנתרנים הוא מצטט שני כתבי אתיודים לפסנתר ידועים, חנון וצ'רני, שכל היום כתובו תרגילים, תרגילים, תרגילים. ואז אחרי שעשית את כל התרגילים האלה, לאן הוא מביא אותך? זוכרים את זה? זה היה ולס מקברי של השטן. בקיצור, לוקח סנסנס וקובר את כולם. נו נהדר, אנחנו עכשיו כולנו בבית הקברות. ניחא, מי עוד בבית הקברות? שלושה שירי ילדים. הילדים של סנסנס. סנסנס הוא מלך של קונטרבונט, אז הוא יכול לקחת שלושה שירי ילדים ולהפוך אותם שהם ילוו אחד את השני. באופן שהילדים ממשיכים לשחק בבית הקברות. ואחרי כל הבדיחות המקבריות האלה שולף סנסנס עוד ציטוט אחד בסולו קלרינט, האריה של רוזינה, מתוך רוסיני הספר ניסיביליה. מה היא אומרת שם רוזינה?

סנסנס באוסף ציטטות ארסי במיוחד, פסנתרנים ומאובנים, מה שבטוח, את כולם לוקחים בסוף לבית הקברות.

והקטע היחיד, שהוא לא סרקסטי, בכלל לא. והוא תמיד תמיד מעלה דמעות לעיניים. יש רגע שנמאס אפילו לסנסנס מהמסכה, והוא רוצה להיפרד. הוא רוצה להיפרד כמו שצריך. ואז הקטע הזה הוקדש לצ'לן, שארל בוק, שהזמין את היצירה, והוא סולו, הסולו היפה ביותר שנכתב לצ'לו אי פעם. הצ'לו הופך לברבור, חיה יפהפייה, עם צוואר ארוך, מקור ארוך, צבע לבן מלכותי, שייט איטי וחגיגי. הצ'לו הוא הברבור ואני המים. מה יכול להיות יותר יפה? ולמה זה? אצלנו יופי תמיד נוגע בכאב. הברבור איננו ציפור שיר. הוא העוף היחיד שיש לו את הקול הכי מכוער בעולם. הוא כל כך יפה. אבל תנסה להתקרב אליו. המקסימום שהוא יכול להוציא זה מין שריקה כזאת בין השיניים. אין לו קול בכלל. איך יכול להיות צוואר כל כך ארוך, חזות כל כך מרשימה ואילמות כל כך נלעגת? כאן באה אגדה ומפצה על הכל. באה אגדה ומספרת לך שביומו האחרון עלי אדמות, רגע לפני המוות, יוצא הברבור בשירה גדולה ונפלאה עם המנגינה הכי יפה בעולם. וזאת מנגינת הפרידה מן החיים. וכאן רגע לפני הסוף סנסנס אומר את האמת ונפרד. נפרד מהעולם שהוא אהב, מהמוזיקה שהוא אהב, נפרד משני ילדיו, ומודה לצ'לו ולאלוהי המוזיקה על זה שאולי המוות איננו בידינו, אבל תהליך הפרידה כן בידינו. והקטע הזה הוא איטי, כל כך איטי. Mean time to say goodbye, אבל ארוך, ארוך, ארוך. אנחנו נפרדים, ובתוך הפרידה הענקית הזאת, אנחנו מספיקים להוציא גם הרבה דמעות, וגם קצת חיוכים על זה שהרגעים להם זכינו, היו כל כך יפים. את הברבור שלנו ינגן הצ'לן אנטון אנדריאב.

הגיע הרגע לאכול עוד קצת בשר ולסיים את הקרנבל שלנו לא לפני שיעלו ויבואו כל הגיבורים של הפרקים הקודמים, האריה, החמורי הבר, הפסנתרנים, התרנגולות ובראש כולם. מבקר

0: אסטרית בלצן והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של משה זורמן ניגנו את קרנבל החיות מאת סנסנס. יצירה זו סיימה את חלקו הראשון של הקונצרט סנסנס מסקנדל לקרנבל, שבו השתתפו גם הכנר אדריאן יוסטוס והזמרת תמר הנבות. ההקלטה נעשתה במוזיאון תל אביב בינואר 2024 במסגרת סדרתה של דוקטור בלצן קלאסיקה במימד אישי. בשבוע הבא נשדר את חלקו השני של הקונצרט.
1: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן כל המוסיקה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בתוכניתנו הבוקר, הסימפוניה ברמינור של סזר פרנק, הרואה על הסלע מאת שוברט, שלישת פסנתר מאת פני מנדלסון ולסיום, סימפוניה קונצרטית לעוגב ותזמורת מאת יוזף יונגן. מהעורכת תמרה בלטר, ממני אמוץ פרידמן כאן באולפן, האזנה טובה לכולנו. הסימפוניה ברמינור, אופוס 48 מאת סזר פרנק, נמנית עם יצירותיו המאוחרות של המלחין, וכתיבתה הושלמה ב-1888, שנה לפני מותו. כמו ברבות מיצירותיו, גם כאן מבנה מחזורי. כל שלושת הפרקים מבוססים על נושא בין ארבע תיבות שמוצג בתחילתה. הפרק השני, אלגרטו בסי במול מינור, משלב מאפיינים של פרק סקרצו עם אלמנטים של פרק איטי, ואולי בכך יש להסביר את המבנה הכללי בין שלושה הפרקים שחורג מהסימפוניה הקלאסית בת ארבעה הפרקים. הסימפוניה מסתיימת בפרק שלישי מהיר ומלא חיים, ובו הזכורים מהנושאים של שני הפרקים הקודמים. נשמע את הסימפוניה ברמינור אופוס 48 מאת סזר פרנק, מנגינת תזמורת שאנזליזה. מנצח, פיליפ הרווגה.

את הסימפוניה ברמינור, אופוס 48 מאת צזר פרנק, נגנה תזמורת שאנזליזה בניצוח פיליפ הרווגה. לפנינו השיר הרואה על הסלע, מספר 965 ברשימת דויטש מאת שוברט. הוא נכתב בחודשי חייו האחרונים של המלחין, ב-1828, לכל קלרנית ופסנתר. בליד שלושה חלקים מובחנים ובהם שבעה בתים. ארבעת הבתים הפותחים, וזה המסיים, הולחנו למילים מאת וילהלם מולר, ואילו הבתים החמישי והשישי למילים של קארל אוגוסט פון אנזה. בביצוע שלפנינו שרה זמרת הסופרן ברברה בוני, מנגנים שרון קמבי קלרנית וג'פרי פרסונס בפסנתר.

הסלע מספר 965 ברשימת דויטשמאט שוברט. ביצעו זמרת הסופרן ברברה בוני, שרון קמבי קלרנית וג'פרי פרסונס בפסנתר. מכאן לשלישיית פסנתר ברמינור, אופוס 11 מאת פני מנדלסון. מדובר ביצירה מאוחרת יחסית, שכתיבתה הושלמה ב-1847, אך יצאה לאור רק בשנת 1850, 3 שנים לאחר מות המלחינה. פרקי היצירה 4, אלגרו מולטו ויבאצ'ה, אנדנטה אספרסיבו, ליד, שיר, אלגרטו ואלגרטו מודרטו. מנגנת שלישיית דרטינגטון.

את שלישיית הפסנתר ברמינור, אופוס 11 מאת פני מנדלסון, נגנה שלישיית דרטינגטון. תחתום את תוכניתנו הבוקר, סימפוניה קונצרטית לעוגה ותזמורת מאת המלחין ונגן העוגב הבלגי, יוזף יונגן, שחי מ-1873 עד 1953. יונגן היה מלחין פורה מאוד, ובאמתחתו סימפוניות, קונצרטי לצ'לו, לפסנתר ולנבל, וכן שלוש רביעיות כלי קשת, שירים ועוד. כיום מבוצעות בעיקר יצירותיו לעוגב, אך רבים מסכימים כי יצירתו הגדולה ביותר היא הסימפוניה הקונצרטית לעוגב ולתזמורת משנת 1926. את היצירה הזמין רודמן וואנמקר להשמעה בבחורה בחנות הקולבו הגדולה שלו, וואנמקרס, אחת מחנויות הקולבו הגדולות הראשונות בארצות הברית. בחנות זו בפילדלפיה הוצב העוגב הגדול ביותר בעולם, וואנמקר אורגן. בנוסף, מימן רודמן וואנמקר סדרת קונצרטים של תזמורת פילדלפיה ומנצחה לאופולד סטוקובסקי. מספר מכשולים הביאו לדחיית ביצוע הבכורה של הסימפוניה הקונצרטית, שלבסוף התקיים רק לאחר מותו של המזמין, רודמן וואנמקר. הבכורה נערכה בסוף בבריסל, והבכורה האמריקנית באולם קרנגי ב-1935. הסימפוניה הקונצרטית נפתחת בפרק ראשון, המשלב פוגה עם צורת סונטה. הפרק השני נפתח כמעין סקרצו, ועובר למוזיקה איטית יותר במשקל 7/4. כמו הפרק הראשון, הוא מסתיים במוזיקה שקטה. הפרק השלישי והאיטי, הארוך ביותר ביצירה, נפתח בסולו חליל ונבנה בהדרגה לקראת C, אך דואך בסופו, בדומה לפרקים הקודמים, והפרק האחרון כתוב כתוקטה. נשמע את הסימפוניה הקונצרטית לעוגב ותזמורת מאת יוזף יונגן, בנגינת נגן העוגב קריסטיאן שמיט, והתזמורת הפילרמונית של רדיו גרמניה, חבל הסער. מנצח, מרטין הזלבק.

זו הייתה סימפוניה קונצרטית לעוגה ותזמורת מאת יוזף יונגן. ניגנו נגן העוגב קריסטיאן שמיט והתזמורת הפילרמונית של רדיו גרמניה חבל השר. ניצח מרטין הזלבק. ועד כאן היצירות הגדולות לבוקר שני בעריכת תמרה בלטר. הגיש אמוץ פרידמן. בזמן שנותר לנו עד לחדשות השעה 12, נשמע ככל שנספיק פרק ראשון, אנדנטה לרגטו, מתוך קונצ'רטו גרוסו אופוס 6 מספר 2 מאת הנדל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. היום היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
1: שבת שלום מכאן כל המוזיקה. בתוכנית היום נשחזר את אחד משני הרסיטלים המשמעותיים הראשונים שניגן המלחין, הפסנתרן והמנצח ההונגרי ארנסט פון דוכנני. הרסיטל היה בברלין, שם יקבל משרת פרופסור בבית הספר הגבוה למוזיקה ב-1905, כשמונה שנים לאחר הרסיטל. ברסיטל שהיה ב-1 באוקטובר 1897, באולם בקשטיין, התמקד פון דוכנני ברפרטואר גרמני, שכלל מיצירות באך, בטהובן ושומן. לקראת סיום ניגן גם יצירה אחת שלו, בבחורה, וסיים ביצירה של ליסט. כמו רבים מהרסיטלים לפסנתר במפנה המאות ה-19 וה-20, פון דוכנני בחר לפתוח ביצירה של יוהן סבסטיאן באך, בעיבוד רומנטי. בפנטזיה ופוגה בסול מינור, מספר 542, ברשימת יצירותיו של באך, בעיבוד ליסט. נשמע אותה בנגינת גריק אולסון.

קרי קולסון ניגן את עיבודו של ליסט לפנטזיה ופוגה בסול מינור, מספר 542, ברשימת יצירותיו של באך. ארנסט פון דוכננים מוכר בוודאי לרובכם בתור מלחין, אך הייתה לו גם קריירה מרשימה בתור פסנתרן. חיי הקונצרטים שלו דמו לאלה של מבצע קלאסי, כזה שמופיע בקביעות ברסיטלים, אך גם עוסק בהלחנה ואף מנצח על יצירותיו התזמורתיות. ולמרות כישרונו המוזיקלי הרב, והווירטואוזיות של נגינתו, הוא בחר שלא להפוך לכוכב פסנתר, המשתעבד לחיי הקונצרטים ומסייר ללא הרף בין ערים חשובות באירופה. קריירה מסוג זה, קרוב לוודאי, לא הייתה מותירה לו זמן להלחין. כמו רוב הרסיטלים והקונצרטים במאה ה-19, גם הרסיטל של פון דוכנני כלל יצירה אחת גדולה של בטהובן. ברסיטל בברלין, ב-1897, ניגנת הסונטה לפסנתר מספר 31 בלה במול מז'ור אופוס 110. נאזין לה כעת בנגינת הפסנתרנית יורה גולר.

סונטה ליפסנטר מספר 31 בלה במול מז'ור, אופוס 110, מאת בטהובן. נגנה יורה גולר. את היצירות שניגן ארנסט פון דוכנני ברסיטל הברלינאי הראשון שלו, למד אצל אישטוון טומן באקדמיה למוזיקה בבודפשט בשלוש השנים שקדמו לרסיטל. למרות שברוב הרסיטלים שלו נהג לבצע גם מיצירותיו של ברמס, ברסיטל זה לא כלל מפרי איתו של ברמס. היצירה הבאה שניגן, הסונטה הראשונה בפאדיאז מינור, אופוס 11, מאת רוברט שומן. נשמע את ארבעת פרקיה בנגינת הפסנתרנית הישראלית, דנה חן.

סונטה מספר 1 לפסנתר בפה דיאז מינור, אופוס 11 מאת רוברט שומן, נגנה הפסנתרנית דנה חן. היצירה הבאה ברסיטל של ארנסט פון דוכנני הייתה פרי איתו, למרות שלא נהג לנגן את יצירותיו ברסיטלים שלו. הוא ניגן בבחורה יצירה מוקדמת, וריאציות ופוגה על נושא של אמה גרובר, אופוס 4. נשמע את היצירה בנגינת הפסנתרן מרטין רוסקו.

וריאציות ופוגה על נושא של אמה גרובר, אופוס 4 מאת ארנסט פון דוכנני. ניגן הפסנתרן מרטין רוסקו. את הרסיטל שלו חתם ארנסט פון דוכנני ביצירה וירטואוזית. הפנטזיה לפסנתר רשמים מדון ג'ואן, כלומר מדון ג'ובאני, מאת פרנץ ליסט. יצירתו של ליסט כתובה בז'אנר שהפך לפופולרי למדי במאה ה-19, הפנטזיה על נושאים אופראיים. ביצירתו של ליסט מ-1841, יש הזכורים לכמה סצנות מהאופרה, בהן סצנת הקומדטורה, הדואט בין דון ג'ובאני לצרלינה, ואריית השמפניה. נשמע אותה בנגינת הפסנתרן, לנג לנג.

הפסנתרן לנג לנג ניגן את רשמים מדון ג'ואן של ליסט לפי דון ג'ובאני של מוצרט. ועד כאן שחזור הרסיטל הראשון של ארנסט פון דוכנני, שהיה ב-1 באוקטובר 1897 באולם בקשטיין בברלין. אני תמרה בלטר, עורכת ומגישת היו היה קונצרט. תודה שהייתם איתי. ערב שקט. עד לתוכנית הבאה נשמע יצירה קאמרית מאת ארנסט פון דוכנני, את חמישיית הפסנתר הראשונה בדומינור, אופוס 1, מנגנים הפסנתרן אנדרה שיף ורביעיית טאקאץ'.

כאן כל המוזיקה. היום במוזיקה לעת ערב נשמע מבחר יצירות בהשראת עולם המחול. בתוכנית, סוויטות תזמורתיות מאת מל בוניס, יוהן פרידריך פאש, ארלין וולן, ג'ניפר היגדון ומוריס רבל, יצירות קאמריות וכליות מאת פאול בן חיים, מרק לברי ופרנס שוברט, ולסיום, הסימפוניה השביעית של בטהובן, המכונה גם האפותאוזה של המחול. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. בימים אלה יוצא לאור בלייבל צ'נדוס אלבום חדש ובו מבחר יצירות תזמורתיות מאת המלחינה הצרפתייה מל בוניס. נשמע מתוכו את הגרסה התזמורתית של הסוויטה בצורת ולסים משנת 1898. היצירה נפתחת בפרק מתון בשם בלבילה, כינוי לקטע מחול שמיועד ללהקת בלט ללא הרקדנים הראשיים. אחריו מופיע אינטרלוד ווולס איטי, רק שבאופן מפתיע הוולס האיטי הוא מהיר וחיוני יותר מהאינטרלוד. היצירה מסתיימת בסקרצו ולס. נשמע את הסוויטה בנגינת התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC. מנצח רומן גמבה.

התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC בניצוחו של רומון גמבה נגנה סוויטה בצורת ולסים מאת מל בוניס. נשמע כעת את יצירתו של פאול בן חיים אלתור ומחול בנגינתם של יוהנתן ברק בכינור וגילה גולדשטיין בפסנתר.

הכנר יונתן ברק והפסנתרנית גילה גולדשטיין ניגנו את יצירתו של פאול בן חיים, אלתור ומחול. היצירה הבאה בתוכניתנו היא סוויטה תזמורתית ברי מינור מאת יוהן פרידריך פאש, מלחין גרמני בן זמנו של באך. היצירה מורכבת מפתיחה בסגנון צרפתי, ואחריה שבעה פרקים קצרים יותר. רובם מחולות, אבל ביניהם גם שתי אריות ופוגה. מנגנים חווי הרכב איל פונדמנטו, בהובלתו של האבובן פול דומברכט.

תזמורת איל פונדמנטו, בהובלתו של אבובן פאול דומברכט, נגנה סוויטה תזמורתית ברמינור מאת יון פרידריך פאש. המלחינה הבריטית ארלין וולן כתבה את הסוויטה שלה מחולות לתזמורת בשנת 2023, כשנה לפני שהתמנתה לתפקיד המאסטר אוף דה קינגס מיוזיק. הסוויטה נכתבה בהזמנתן של שלוש תזמורות קאמריות, הסקוטית, האירית והשוודית, ומשקפת את אהבתה של וולן לכתיבה רב סגנונית שפורצת את הגבולות בין עולמות מוזיקליים שונים. 12 המחולות המנוגנים ברצף משקפים מגוון השפעות, מסוויטת המחולות הברוקית והמוזיקה הרומנטית ועד לעולמות הפופ, המיוזיקל והג'אז. לאורך רוב היצירה שומרת וולן על אווירה אנרגטית ומלאת חדווה. בהקלטת הבכורה שנשמע כעת, מנצח ג'ון אנדרוס על תזמורת הקונצרטים של ה-BBC.

תזמורת הקונצרטים של ה-BBC, בניצוחו של ג'ון אנדרוס, נגנה את יצירתה של ארלין וולן, מחולות לתזמורת. נשמע כעת את יצירתו של מרק לברי, חמישה מחולות עממיים לפסנתר, משנת 1952. שמות פרקיה, תהלוכה, ריקוד עם הררי, הרועה המאוהב, הרועה, ולסיום, פולקה. מנגן הפסנתרן אלן שטרנפלד.

הפסנתרן אלן שטרנפלד ניגן את יצירתו של מרק לברי חמישה מחולות עממיים. ג'ניפר היגדון הלחינה את יצירתה דאנס קארד או רשימה למחול בשנת 2011 בהזמנת הסינפונייטה של שיקגו לכבוד המנצחת מי אן צ'ן שהתמנתה באותה שנה למנהלת המוזיקלית של התזמורת. כותרת היצירה מתייחסת לכרטיס שעליו היו נשים רושמות את שמות בני זוגן למחול בשעת נשף. המלחינה כותבת שהיצירה חוגגת את ההנאה, הליריות והתשוקה של קבוצת קשתנים המנגנים יחדיו. ביצירה חמישה פרקים שכל אחד מהם יכול לתפקד גם כיצירה עצמאית. שמותיהם, מהומה משולהבת, סרנדה ברוח הקלה, מחול מעורבב, כחול שמימי, ולסיום מכינה רוקוס. מנגנת הסינפונייטה של שיקגו בניצוחה של מי אן צ'ן.

הסינפונייטה של שיקגו בניצוחה של מי אן צ'ן נגנה את יצירתה של ג'ניפר היגדן, דאנס קארד. בשנות חייו האחרונות הוציא פרנץ שוברט לאור מספר מקבצים של ולסים. אחד מהם הוא הקובץ ולסים אציליים, אופוס 77, שאותו נשמע כעת בנגינתו של הפסנתרן פאול בדורה סקודה.

הפסנתרן פאול בדור הסקודה ניגן את המחרוזת ולסים הציליים, דויטש 969, מאת שוברט. קובץ זה, ולצידו קובץ מוקדם יותר של שוברט שנקרא ולסים סנטימנטליים, שימש השראה למוריס רבל ביצירתו ולסים הציליים וסנטימנטליים. שמונה הוולסים ביצירה זו מנוגנים ברצף אחד, והמאזין מוזמן לנחש בעצמו אלו מהם אמורים לחשב אציליים, ואלו מהם נושאים אופי סנטימנטלי. רבל הלחין את הגרסה לפסנתר בשנת 1911, וכשנה לאחר מכן ערך את הגרסה התזמורתית. זו האחרונה נועדה לשמש לבלט בשם אדלאידה, או שפת הפרחים, שעלילתו מזכירה את ספרו של אלכסנדר דומה, הגברת עם הקמליות, ואת האופרה לטרוויאטה מאת ורדי. נשמע את הנוסח התזמורתי בנגינתה של תזמורת קליבלנד. מנצח, פייר בולז.

תזמורת קליבלנד בניצוחו של פייר בולז ניגנה את יצירתו של מוריס רבל, ולסים אציליים וסנטימנטליים. כפי שסיפרתי קודם, יצירה זו נכתבה בהשראת שני קבצי ולסים, האחד אצילי והאחד סנטימנטלי, מאת שוברט. שמענו כבר קודם את הוולסים האציליים שלו, כעת נשמע מבחר מתוך הוולסים הסנטימנטליים, בנגינתם של הפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר.

הפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר ניגנו מבחר מתוך הוולסים הסנטימנטליים, דויטש 779 מאת שוברט. נסיים את תוכניתנו בסימפוניה השביעית בלה מז'ור, אופוס 92 מאת בטהובן. ריכרד וגנר כינה אותה האפותאוזה של המחול. הוא ראה בה ביטוי של המחול במהותו הנעלה ביותר, אידיאליזציה בתווים של חדוות התנועה הפיזית. קל להבין את דבריו ביחס לפרקים הראשון, השלישי והרביעי ביצירה. הפרק השני, אף הוא אינו איתי כמקובל, אלא נושא את הוראת הטמפו אלגרטו, שאפשר לפרש אותה כלא מאוד מהיר. פרק זה זכה לפרשנויות מנוגדות גם בכתב וגם בנגינה. יש שראו בו מעין מרש אבל, ואילו אחרים התנגדו לפרשנות זו ומצאו בו רוח חיונית יותר. כדרך ביניים בין הגישות המנוגדות, אפשר אולי להקביל בינו לבין הטומבו מהברוק הצרפתי, שהוא במוצהר מחול אבל מלנכולי, אם כי לא ברור עד כמה בטהובן עצמו היה מודע למחול זה. נשמע את הסימפוניה בנגינת תזמורת הברוק של פרייבורג, בהובלתו של הכנר והמנצח גוטפריד פון דר גולץ.

תזמורת הברוק של פרייבורג, בהובלתו של גוטפריד פון דר גולץ, ניגנה את הסימפוניה השביעית בלה מז'ור, אופוס 92, מאת בטהובן. בזאת מסתיימות 3 שעות של מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולום מאחל לכם שבוע טוב, והמשך האזנה הרבה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק מחולות סקוטי מאת שוברט, בנגינתו של הפסנתרן אלפרד ברנדל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט למוצאי שבת. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה וערב שקט. נפתח בקפריצ'ו איטלקי, אופוס 45 מאת צ'קובסקי. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוח מסטיסלב רוסטרופוביץ'.

את הקפריצ'ו האיטלקי מאת צ'ייקובסקי נגנה התזמורת הפילהרמונית של ברלין. מסטיסלב רוסטרופוביץ' ניצח. נשמע עתה מבוא ורונדו קפריצ'וזו, אופוס 28 מאת סנסארס. מנגנים ז'נין ינסן בכינור והתזמורת הפילהרמונית המלכותית, בניצוח ברי וורדסוורת'.

שמעתם את הכנרת ז'נין ינסן והתזמורת הפילרמונית המלכותית מנגנים מבוא ורונדו קפריצ'וזו מאצן סאוס. ברי וורדסוורת ניצח. לפנינו הסימפוניה מספר 38 ברמז'ור פראג מאת מוצרט, מספר 504 ברשימת כחל. מנגנת תזמורת מוצרט בניצוח קלאודיו אבאדו.

תזמורת מוצרט בניצוחו של קלאודיו אבאדו נגנה את סימפוניית פראג, מספר 38 מאת מוצרט. נשמע עתה את הסונטה לכינור ופסנתר בפה מז'ור, מספר 5, אופוס 24 מאת בטהובן, סונטת האביב. ינגנו דוד אויסטרח בכינור ולב אובורין בפסנתר.

זו הייתה הסונטה מספר 5 לכינור ופסנתר מאת בטהובן, בנגינת הכנר דוד אויסטרח והפסנתרן לבו בורין. נשמע את הקונצ'רטו האיטלקי מאת באך, 971 ברשימת יצירותיו. מנגן בפסנתר, ארתור שנאבל.

הפסנתרן ארתור שנאבל ניגן את הקונצ'רטו האיטלקי בפה מז'ור מאת באך. נאזין לקונצ'רטו לכינור מספר 5 בלה מז'ור מאת מוצרט, 219 ברשימת כחל. מנגנת בכינור אנסופי מוטר ואימה התזמורת הפילרמונית של ברלין, בניצוח הרברט פון קריין.

הכנרת אנסופי מוטר והתזמורת הפילרמונית של ברלין ניגנו את הקונצ'רטו לכינור מספר 5 בלמז'ור מאת מוצרט. הרברט פון קריין ניצח. נשמע את הסימפוניה מספר 1 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. הרעיון לסימפוניה מספר 1, שלימים הייתה לעבודת הגמר של שוסטקוביץ' בלימודי קומפוזיציה, נולד בשנת 1923. הכתיבה הייתה איטית ביותר. המלחין הצעיר היה עסוק בענייני פרנסה ושימש פסנתרן בליווי סרטי קולנוע אילמים. באותו זמן הופסקו לימודיו באקדמיה למוזיקה לשנה, בשל חילוקי דעות עם מורו, הפרופסור מקסימיליאן שטיינברג, שהיה חסידו של הזרם הקלאסי ונבהל מהחדשנות שהפגין תלמידו. בסופו של דבר חזר שוסטקוביץ' ללימודיו והשלים את הסימפוניה הראשונה. הבכורה הייתה במאי 1926, בקונצרט הסיום של עונת התזמורת הפילרמונית של לנינגרד. ניצח ניקולאי מלקו. הצופים התפלאו לראות את המלחין בן ה-19, שנראה כמו ילד. הוא יצא אל הבימה וזכה למחיאות כפיים סוערות. הכל הסכימו שהמלחין הצעיר הדגים בסימפוניה הראשונה שלו כישרון אדיר ורמת אומנות בלתי רגילה. נשמע את הסימפוניה מספר 1, אופוס 10, בנגינת התזמורת הפילרמונית המלכותית, בניצוחו של ולדימיר אשכנזי.

שמענו את הסימפוניה מספר אחת מאת דמיטרי שוסטקוביץ' בנגינת התזמורת הפילרמונית המלכותית. ולדימיר אשכנזי ניצח. לסיום הקונצרט למוצאי שבת נשמע את הקונצרטו לאבוב, כינור וכלי קשת בדומינור מאת באך, 1060 ברשימת יצירותיו. ינגנו היינץ הוליגר באבוב, גדעון קרמר בכינור, חברי האקדמיה סנט מרטין, בניצוח היינץ הוליגר.

זה היה הקונצ'רטו לאבוב ולכינור בדומינור מאת באך, מספר 1060 ברשימת יצירותיו. שמענו את היינץ הוליגר באבוב, גדעון קרמר בכינור, ואקדמיה סנט מרטין בניצוח היינץ הוליגר. וכאן אנחנו מסיימים. תודה שהאזנתם. קונצרט למוצאי שבת. ערכה יוליה צודיקס, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אמוץ פרידמן באולפן. שבוע טוב.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמדי שבוע בשעה הזו אנחנו בתוכנית לא סטנדרט. שעה של ג'אז רגע לפני חצות. מדי פעם התוכנית הזו מתמקדת בסגנון מסוים בג'אז או באומן או אומנית מסוימים. וכך יהיה גם הלילה. התוכנית הזאת תהיה ממוקדת, שלא לומר מיוחדת, לאומנית שאני כל כך מעריכה, שאני מודה שהיחס שלי אליה היה די אמביוולנטי לאורך השנים. לקח לי קצת זמן להבין ולאמץ את הסגנון הכל כך ייחודי שלה, אבל לשמחתי זה קרה ככל שהשנים עברו וככל שבגרתי. ו... היא זמרת ג'אז מדהימה, אחת מדמויות המפתח בהתהוות הג'אז פיוז'ן בארצות הברית בראשית שנות ה-70. החיבור שבין ג'אז לבין כלים חשמליים, לבין קצת רוק, אבל גם מקצבים לטינו-אמריקאים ובייחוד ברזילאים. אנחנו היום נהיה בשעה שכולה פלורה פורים, זמרת הג'אז הברזילאית שממש היום, 6 במרץ, חוגגת 80. אנחנו נשמע כל מיני דברים שהיא הקליטה לאורך השנים, בין אם באלבומי הסולו שלה או בשיתופי פעולה עם אומנים אחרים כמו ג'ורג' דיוק או צ'יק קוריאה או בן זוגה לחיים וליצירה המתופף ונגן כלי הקשה ארטו מוררה. אז כולי תקווה שתהנו מהתוכנית הזו. אנחנו נפתח למעשה בקטע שהכיר לי את הקול של פלורה פורים. יכול מאוד להיות שזה קטע מפתח להיכרות איתה עבור לא מעט אנשים. אני עד היום לא אשכח את הפעם הראשונה ששמעתי אותו כשהייתי בת 15. צעדים ראשונים במגמת מוזיקה בתיכון. ואני לקחתי מהסלון של הוריי ערימה של דיסקים של אלבומי ג'אז שרציתי להכיר. והראשון בערימה הזו היה אלבום עם עטיפה בגוונים של כחול כהה וציור של נוצה לבנה אדומה על גבי הרקע הזה. האלבום Light as a Feather של צ'יק קוריאה ו-Return to Forever משנת 72-73.

כל כך נקי. וזו הייתה פלורה פורים ששרה את You're Everything.

Your Everything, צ'יק קוריאה עם Return to Forever ופלורה פורים, מתוך האלבום Light as a Feather משנת 73. אנחנו נחזור ממש לתחילת הדרך של פלורה פורים, שנולדה בריו דה

ג'נירו בשישה במרץ 1942. היא נולדה למשפחה יהודית לתפארת. אבא שלה היגר, אם זכור לי נכון, מרומניה, ואימא שלה הייתה ברזילאית יהודיה. אז לכן השם פורים פחות מפתיע עכשיו. ובשנת 64, כשהייתה בת 22, כמעט עם כינון המשטר הצבאי בברזיל, פלורה פורים הוציאה את האלבום הראשון שלה, שנקרא פלורה אמי פאמי. פלורה היא האותיות MPM, ושם אפשר היה למצוא בעצם ביצועים שלה לכל מיני שירים שנכתבו על ידי מיטב הכותבים של התקופה, אדו לובו, ויניסיוס ג'ימוראיס, רוברטו מנסקל ורונלדו בושקולי ועוד ועוד, ואנחנו נשמע את הביצוע שלה לקטע של קרלוס לירה וויניסיוס ג'ימוראיס בשם סמבה דו קריוקה, סמבה של מי שמכונה קריוקה, מי שמגיע מריו דה ז'נירו. זו פלורה פורים, שנת 64.

It ain't necessarily so. זה כמובן מתוך פורגי אנד בס של ג'ורג' ואיירה גרשווין. וזאת פלורה פורים באלבום שלה שיצא בשנת 2003 ונקרא Speak No Evil, ששם אפשר למצוא ביצועים שלה ליותר מהרפרטואר הג'אזי ממש. כי בתחילת הדרך היא הגיעה יותר מאזורי הסמבה, ואחר כך יותר התפתחה בכיווני הסמבה ג'אז והג'אז פיוז'ן, אבל ג'אז פרופר אפשר לשמוע באלבום הזה. אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, ואנחנו בחגיגות 80 להולדתה של הזמרת פלורה פורים, ממש היום 6 במרץ, ואנחנו עכשיו נעבור לתקופה כל כך פורה בקריירה של פלורה פורים, שנות ה-70, מאז הצטרפותה ל-Return to Forever של צ'יק קוריאה, בעצם נסללה לה דרך להוצאת אלבומים מדהימים בלייבל מיילסטון, ואחד אחרי השני לאורך שנות ה-70 היא הוציאה פשוט אלבומים נפלאים עם מיטב המוזיקאים שהרכיבו את נקרא לזה סוג של קולקטיב של הג'אז פיוז'ן באותם ימים, כמובן מארצות הברית, צ'יק קוריאה ואלפונסו ג'ונסון שניגן בס עם Weather Report, ואפילו רון קרטר ועוד ועוד, אבל גם מברזיל, ארמטו פסקואל ואגברטו ג'יזמונטי גם ניגנו איתה באלבומים הללו, ואנחנו נשמע קטע מתוך האלבום Open Your Eyes You Can Fly שיצא בשנת 76, וזה קטע שפלורה פורים הלחינה, מי שכתב את המילים הוא נביל פוטר, שכתב גם טקסטים לשירים של Return to Forever. היא אומרת שהיא הייתה משקיפה על הנהר הארוך ביותר בברזיל, נהר סן פרנסיסקו או ריו סן פרנסיסקו, ומדמיינת את הנהר, לוקח אותה בזרימה שלו אל עבר האוקיינוס האטלנטי ואל צפון אמריקה. אז זה סן פרנסיסקו ריבר. פלורה פורים.

San Francisco River, Rio San Francisco, פלורה פורים מתוך האלבום Open Your Eyes, You Can Fly. מי שמנגן פה בין היתר קלידים הוא ג'ורג' דיוק, שהיה נגן קלידים ומלחין נפלא נפלא באזורי הג'אז פיוז'ן והפאנק בשנות ה-70, שנות ה-80. החיבור שלו למוזיקה הברזילאית היה חיבור מאוד מאוד חזק, וכך הוא הביא גם את פלורה פורים להתארח אצלו בלפחות שני אלבומים. אחד הידועים שבהם הוא האלבום Brazilian Love Affair משנת 1980, אבל עוד לפני זה, בשנת 74, באלבום Feel, הוא ערך את פלורה פורים לשיר את השיר הזה. שתטייל לגבהים בקולה גם בשיר הזה שנקרא יאנה אמינה. יאנה אמינה.

I just don't know, פלורה פורים מתוך האלבום Every Day Every Night שיצא בשנת 78, גם עוד פנינה של ג'אז פיוז'ן שנכתבה בשיתוף עם ארטו מוררה ועוד מוזיקאים נפלאים שעבדו באותו חוג באותה התקופה. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד בחגיגות 80 שנה להולדתה של זמרת הג'אז הברזילאית פלורה פורים, ממש היום 6 במרץ, וכמו שאמרנו, בן זוגה לחיים וליצירה, ארטו מוררה, מלווה הרבה מהדרך שלה בעצם, עוד בימיהם בברזיל, בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, אבל גם עם המעבר שלהם לארצות הברית, באמת שהם לא נפרדו, גם לא בהרכבים השונים שהם השתתפו בהם, וגם בעבודה על אלבומי הסולו של כל אחת וכל אחד. אנחנו עכשיו עם קטע מתוך אלבום נפלא של ארטו מוררה, שיצא באותה השנה, שנת 78, האלבום I'm Fine, How Are You, שגם הוא עוד פנינה כזאת של ג'אז פיוז'ן עם הרבה מאוד מקצבים מברזיל. זה קטע שהולחן על ידי פלורה פורים, וזה נקרא The Road is Hard, But We're Going to Make It.

ארטו מוררה ופלורה פורים, The road is hard but we're going to make it. ואנחנו נמשיך עם עוד שיתוף פעולה צמוד של שניהם שקרה שנים אחר כך, ובעצם כאן אפשר גם לראות את הכבוד הגדול שפלורה פורים המשיכה וממשיכה לרכוש לאומנים ואומניות מבית, מברזיל, גם כשהיא שנים לא גרה שם, אלא השתקעה בארצות הברית מאז ראשית שנות ה-70, אבל עדיין הייתה בקשר עם כל מה שקרה אז בברזיל, ועם המוזיקה הפופולרית הברזילאית, ויצא לה לשלב לא מעט שירים של מילטון נסימנטו ברפרטואר שלה. הוא אחד היוצרים האהובים והגדולים ביותר במוזיקה הפופולרית הברזילאית, ואנחנו נשמע עכשיו צמד קטעים שלו בביצוע של פלורה פורים, מתקופות שונות. נתחיל עם שיר בשם מריה טרס פיליוס, מריה שלושה בנים, בביצוע מהופעה שהוקלטה בשנת 90 בברקלי, קליפורניה, ושוחררה רק בשנת 2012 כאלבום הופעה Live in Berkeley של ארטו מוררה ופלורה פורים. אז אלה הם בשנת 90. עם הקטע הזה של מילטון הסימנטו. מריה טרס פיליוס.

0: From the Lonely Afternoon, פלורה פורים מתוך האלבום Carry On משנת 79 שיצא בלייבל Warner Brothers. זה קטע של מילטון אסימנטו שבוצע על ידו לראשונה בשנת 75 באלבום משותף שלו עם ויין שורטר, וזה פשוט ווקליזה נפלאה בביצוע של פלורה פורים. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד חוגגות וחוגגים לפלורה פורים יום הולדת 80, ממש היום 6 במרץ, והבשורה המשמחת והמפתיעה של הזמן האחרון היא שבגיל 80, בחודש הבא, 29 באפריל, פלורה פורים הולכת להוציא אלבום חדש. זה לא קרה הרבה מאוד זמן, וזה כל כך משמח, בייחוד לאור העובדה שבן זוגה ארטו מוררה הוציא בשנה שעברה אלבום, גם בגיל 80, וכל כך משמח שהם עדיין במלוא כוחם ולא מפסיקים לעשות מוזיקה. וזה השיר הראשון שיוצא לנו לשמוע מתוך האלבום שיקרא If You Will. זאת פלורה פורים, This Is Me.
1: גלו אבי!

פלורה פורים חוזרת לשורשים הברזילאים ולסמבה בגיל 80. This is me, לקראת אלבום חדש שיצא ב-29 באפריל. ואנחנו בכאן כל המוזיקה נסיים את לא סטנדרט להלילה, לציון 80 שנה להולדתה של הזמרת פלורה פורים. תודה רבה לכל מי שהצטרפו אליי, באמת שכולי תקווה שנהנתם מהתוכנית הזו, לפחות כמו שאני נהניתי להכין אותה. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ונסיים עם אחד השירים המוכרים של פלורה פורים, שיר שהיא כתבה לו את הטקסט למנגינה של סטנלי קלארק, חברה להרכב Return to Forever. זה קטע שהופיע ולמעשה נתן את השם לאלבום Light as a Feather של Return to Forever, אבל אנחנו נשמע אותו בביצוע מתוך אלבום הסולו של פלורה פורים Butterfly Dreams משנת 73. Light as a Feather.

שלום למאזינים, בתוכנית בסלון, מוזיקה קאמרית משובחת, נאזין היום לשלישיית פסנתר בסי במול מז'ור, אופוס 11 מאת בטהובן, וליצירתו של ארנולד שיינברג, ליל הוד, אופוס 4 לשישיית כלי קשת. ערכה לשידור תמרה בלטר, באולפן אילנה השכל, לכולכם האזנה ערבה. נפתח כאמור בשלישיית פסנתר, שלישיית פסנתר מוקדמת יחסית של בטהובן, השלישייה בסי במול מז'ור, אופוס 11. השלישייה נכתבה במקור לפסנתר, לקלרינט או כינור, וצ'לו שלעיתים מוחלף בבסון. שלושה פרקים ביצירה, אלגרו, אדאג'ו, ופרק אלגרטו, הכולל נושא ווריאציות, הוא מבוסס על מנגינה פופולרית מתוך דרמה קומית של מלחין בן זמנו של בטהובן, יוזף וייגל. בהקלטה שלפנינו מנגנים הכנר אייזק סטרן, הצ'לן ליאונרד רוז והפסנתרן יוג'ין איסטומין.

הכנר אייזק סטרן, הצ'לן ליאונרד רוז והפסנתרן יוג'ין איסטומין ניגנו את שלישיית הפסנתר בסי במול מז'ור, אופוס 11 מאת בטהובן. מכאן ליצירתו של ארנולד שיינברג, ליל הוד או ליל זוך, אופוס 4 לשישיית כלי קשת. ביצירה זו משנת 1899 ניכרת השפעה רבה של הסגנון הרומנטי המאוחר ובפרט של המוזיקה של ברמס, וגנר וריכרד שטראוס, אם כי כבר ביצירה מוקדמת זו מותח שיינברג את גבולות השפה הטונלית אף יותר מקודמיו. למרות שהיא מעוגנת בטונליות של רמינור, היצירה כתובה בשפה כרומטית מאוד. ליל הוד היא פואמה סימפונית המבוססת על שיר מאת המשורר ריכרד דמל, ובו מתוארת שיחה בין גבר לאישה המטיילים לאורי הריח. האישה מתוודה בפני הגבר כי בהיריון אך לא ממנו, השניים מתקרבים זה לזה תוך שהגבר מרגיע אותה ומבטיח להיות אב לילד שהיא נושאת ברחמה. הוא מתאר בפניה התמרות, שינויים שעומדים להתחולל תחת אורו של הירח. היצירה נכתבה במקור לשישיית כלי קשת, ובשנת 1917 איבד אותה שיינברג לתזמורת. אנו נאזין לגרסת השישייה בנגינת חברי רביעת לסל, אליה חוברים הוויולן דונלד מקניז והצ'לן ג'ונתן פגיס. הוויולן דונלד מקינס והצ'לן ג'ונתן פגיס.

0: ללהוד אופוס 4 לשישיית כלי קשת מאת ארנולד שיינברג, ניגנו חברי רביעת לסל, הוויולן דונלד מקינס והצ'לן ג'ונתן פגיס. עד כאן תוכנית המוזיקה הקאמרית שלנו בסלון, ערכה תמרה בלטר, באולפן אילנה סקל.
1: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוסיקה, באולפן עומר ריטה. אהבות סודיות, התוכנית שבה מוזיקאים קלאסיים מתארחים באולפן וחושפים את אהבותיהם הלא קלאסיות, זאת השעה שלנו. היום אני מאוד שמח לארח באולפן את דוקטור רון רגב, פסנתרן, מורה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, וגם מרצה. ערב טוב רון.
2: ערב טוב עומר, ערב טוב לכל המאזינים.
1: אז אנחנו, אני מציע שניגש למוזיקה, ובמה בחרת לפתוח?
2: בשיחה שהייתה לנו לפני פגישתנו היום, דיברת על זה שבאיזשהו מקום יש פס קול לחיים של כל מוזיקאי, ותפסת אותי בזה. ואני נזכרתי בזה שביותי ילד, היה לי דז'ה-וו. אני כל פעם הייתי שומע יצירות קלאסיות, וכל פעם הייתי מרגיש שכבר שמעתי אותן. אז אני גיליתי למה. מה שאני גיליתי זה שבמידה רבה אני הושפעתי מפסי קול של סרטים מפורסמים, ויותר מאוחר אני גם למדתי למה זה קורה. מסתבר שהתעשייה של פסי קול, בעיקר בהוליווד, היא תעשייה נפלאה עם מלחינים יוצאים מן הכלל ונגנים יוצאים מן הכלל, שאין להם זמן לשום דבר, ולכן בהרבה מאוד מקרים הפרטיטורה תראה כמו מתיבה 11, התיבה 78, לצטט את צ'ייקובסקי. ובמקרה הזה, ג'ון וויליאמס, אחד מהגדולים שבמלחינים של פסי הקול.
1: שעבד עם הבימאים הגדולים גם.
2: עבד עם הבימאים הגדולים ביותר. האנקדוטה היא שכשראו בפעם הראשונה את מלחמת הכוכבים, זה היה בלי פס הקול, כי עדיין לא היה מוכן, וזה היה מגוחך לחלוטין, אבל ברגע שפס הקול צורף לסרט, פתאום הקול היה הגיוני. אז מה קרה כאן? במשך שנים רבות, כשאני הייתי שומע את הקונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי, הייתה לי הרגשה שאני מכיר את היצירה מאיזשהו מקום. ואז יצא לי לראות עוד פעם, כאיש יותר מבוגר, את האימפריה מכה שנית, והבנתי מאיפה. ואני רוצה שנתחיל מהנושא של הן סולו וליה אורגנה, נושא האהבה מתוך הסרט, שאליו אחר כך מצטרף הנושא המאוד קודר של האימפריה, ונבין שבעצם צ'ייקובסקי לא היה מקורי בכלל.
1: אוקיי, אז הנה.

0: נושא האהבה מתוך פסקול הסרט האימפריה מכה שנית, המוזיקה של ג'ון ויליאמס. רון רגב, שאלתי אותך ככה קודם כששמענו את המוזיקה, עד כמה פסקולי סרטים, בדרך כלל המוזיקה שלהם, עומדת בפני עצמה מחוץ לסרט ולקישור למה שרואים על המסך?
1: זאת שאלה מצוינת. בדרך כלל המוזיקה הזאת נועדה ללוות התרחשויות מאוד מאוד ספציפיות, כך שאין לה צורה משל עצמה. ולכן אלה לא בדיוק יצירות שאפשר לנגן אותן כיצירות סימפוניות, אלא הם עושים להם עיבודים במיוחד בשביל זה. אבל מנחם לחשוב שגם הסרט לא עומד בפני עצמו בלי המוזיקה.
0: כן.
1: אבל דבר שהוא נורא מעניין זה שמבחינתי, יש כאן איזושהי הגשמה מאוד גדולה של הפילוסופיה שווגנר בזמנו חשב שהוא עושה אותה באופרות שלו, וזה של צורת האומנות הכללית, הגזמטקונסטוורקה. בעצם מדובר כאן במצב שבו החוויה של הסרט היא חוויה טוטלית, ויכולה להתקיים רק עם המוזיקה. ובמידה רבה, האלמנטים והמוטיבים שיש במוזיקה מלווים דמויות ומקומות שיש בסרט. זה מאוד מאוד היה ברור, למשל, בטרילוגיה צר הטבעות, שלכל דמות ולכל מקום היה הנושא שלו. ודווקא הפסקול הבא שאני בחרתי להשמיע, הוא מתוך סרט פחות מוכר ופחות מוקרן של דיסני, הגיבן מנוטרדם, ושם יש די בתחילת הסרט צמד שירים, שהם שירים בדיוק על כיוונים הפוכים מבחינת הרגשות האנושיים, אחד על דיכוי של חופש והשני של שאיפה של חופש, והדבר המעניין זה שהיוצרים משתמשים בדיוק באותו רעיון, באותם נושאים, כדי לצייר את שני הרעיונות הכל כך מנוגדים, אבל הם מנגידים אותם זה עם זה. וכאן, במקרה הזה, אנחנו נשמע ביצוע שהוא ביצוע שהוקלט על ידי זמרים מקצועיים באולפן, לא חלק מהפסקול המקורי של הסרט, מה שאומר שהמוזיקה הזו עד כדי כך מוצלחת ועומדת בפני עצמה, שהרגישו שהיא ראויה לגרסת אומנים, גרסת
0: כן,
1: זמרים.
0: כן. פטריק פייג' ומייקל ארדן.
1: כן, הם הזמרים.
0: הם הזמרים. אז הנה מתוך הגיבן מנוטרדם, Out There.

0: Out There, צמד שירים מתוך הגיבן מנוטרדם, פטריק פייג' ומייקל ארדן שרו מתוך פסקול, לא מתוך פסקול הסרט, כן, אחרי.
1: הקלטת אולפן, כן. כמובן שהאחראי על המוזיקה הנפלאה הזו הוא מי לא עם אלן מנקן, שאחראי על כל כך הרבה מהשירים הנפלאים של דיסני. וזה באמת מדהים איך שהוא לוקח את אותו רעיון, אותו נושא קטן וקודר שמופיע בהתחלה, הופך את זה להשתפכות של אופטימיות של קוואזימודו, על איך יום אחד בחוץ כבר יגרום לו להרגיש שהוא הגשים את מטרתו בחיים.
0: אהבות סודיות בכאן כל המוזיקה, עם אורחנו דוקטור רון רגב. אתה ממשיך עכשיו למוזיקה ישראלית.
1: כן, היוצרים שאני בחרתי להשמיע, היוצרים הישראלים, הם מתי כספי, שלמה גרוניך ויוני רכטר, שמבחינתי הם אמנם שלושה מתוך קבוצה של יוצרים מדהימים שיש לנו, וזה פשוט לא פייר להשמיע רק אותם, אבל הם תמיד היו בשבילי השילוש הגדול, הקדוש והגדול של מוזיקה ישראלית, וזה מפני שמה שהם עושים לשפה העברית ולישראליות, הוא שווה ערך לדעתי למה שמלחינים כמו שוברט, שומן וברמס עושים לתרבות הגרמנית, mm-hmm. או פוראבר, רבל ודביוסי, לצרפתית.
0: כמובן.
1: הם משרתים את השפה, הם משרתים את האווירה, הם משרתים את מי שאנחנו, במוזיקה שאולי נולדה ממוזיקה רוסית ומסשה ארגוב, אבל הפכה להיות דבר כל כך מקורי וכל כך אנחנו, שפשוט mm-hmm. אי אפשר לדמיין אותו אחרת.
0: ובחרת מתוך השלושה לפתוח ביוני רכטר.
1: כן, ליוני רכטר יש השכלה מדהימה מוזיקלית של כל כך הרבה סגנונות וכל כך הרבה יכולות. והאלבום, העיקר זה הרומנטיקה, זה גם הופעה חיה מהמדהימות שהיו כאן, וגם דיסק נפלא שיצא. אני בחרתי בתיבת הזמרה נפרדת בביצוע יובל זמיר וחיים צינוביץ'. הטקסט הוא של נתן אלתרמן, זה טקסט גם ישראלי וגם מתוחכם וגם מרובד וגם קודר וגם אופטימי, ורכטר מצליח לתפוס את כל מה שיש כאן, והוא מתאים, אני לא יודע אם הוא התכוון לזה או לא, הוא מתאים את זה לביצוע של השניים האלה ולגווני הקול שלהם, כן. שהתוצאה היא פשוט עוצרת נשימה.
0: נזכיר שהמופע הזה עלה בפסטיבל ישראל בשנת 1990, וכמו שאמרת יצא גם בתקליטור אחר כך. יובל זמיר המנוח וחיים צינוביץ' שרים, תיבת הזמרה נפרדת.

0: יובל זמיר וחיים צינוביץ' שרו את תיבת הזמרה נפרדת של נתן אלתרמן ויוני רכטר. ומיוני רכטר, רון רגב, למתי כספי.
1: מתי כספי הוא שוב דוגמה לענק, ענק של מוזיקה, ענק אינסטרומנטלי. הוא הרי מנגן בכל כלי שהומצא ושלא הומצא. הוא מצליח לתפוס את כל הרעיונות הכי עמוקים מבחינה רגשית ומבחינה אינטלקטואלית של הכותבים שאיתה מעובד. ובמקרה הזה אני בחרתי בשיר הנה הנה, כי למוזיקאי מאוד מאוד קורץ שבאותו שיתוף פעולה בין כספי לבין אהוד מנור, אז ממש בבית הראשון בהתחלה מדובר על מנגינה שרוצה לגדול והולכת לפה מינור וללה במול, ואני יכול להעיד, אלה בדיוק הצילים והסולמות שהמנגינה נמצאת בהם באותו רגע, ככה שאני משער שהייתה כאן התייעצות בין השניים. הביצוע הספציפי הזה הוא ביצוע מאוד מיוחד, הוא ארוך בשניים יותר מרוב הביצועים שיש לנו של השיר. הוא מתוך הופעה חיה בפסטיבל ערד שהוקלטה, וכל המחצית השנייה של השיר זה בעצם אלתור חופשי למחצה של כספי ושל הצוות שמלווה אותו על ההרמוניות של השיר, והתוצאה פשוט מדהימה.
0: הנה הנה.

0: הנה הנה מתי כספי שר ומאלתר בהופעה חיה בערד. רון, אתה רוצה להישאר עם מתי כספי ועם עוד ביצוע נפלא לאחד השירים המוקדמים שלו, הפעם עם שלמה גרוניך.
1: נכון, דבר ראשון, מי צריך את בובי מקפרין כשיש לנו את מתי כספי, שהוא פשוט סינתסייזר אנושי, מדויק עם כל דבר שהוא עושה, כולל היודלים הקטנים שם. השיתוף פעולה שאנחנו עומדים לשמוע עם שלמה גרוניך, שזכה לכמה וכמה הופעות וכמה וכמה דיסקים תחת הכותרת הכללית מאחורי הצילים, כולל שירים ששניהם כתבו ומבצעים ביחד, והשיר כשאלוהים אמר בפעם הראשונה זה שיר של כספי למילים של נתן זך, שיש בו משהו מאוד מאוד לא פוליטיקלי קורקט, okay. ומאוד מאוד נשכני, ודי נפלא, אם לומר את האמת, מאוד מאוד מרענן, ביחס לכל השאלה הפילוסופית בתוך המוזיקה הזו, אבל מה שאותי נורא מושך זה באמת הדרך שבה שניהם כמבצעים מגיבים למוזיקה הזו, ובמיוחד הדרך שבה גרוניך על הפסנתר מגיב ומאלתר ועוזר לכספי לבנות לקליימקס של השיר בעצם.
0: אז הנה נשמע.

0: כשאלוהים אמר בפעם הראשונה, מתי כספי עם הפסנתר של שלמה גרוניך מתוך מאחורי הצלילים, 1984. ורצית, רון רגב, לשמוע עוד שיר מתוך המופע הזה.
1: זה נכון, צריך לעשות גם צדק עם גרוניך. כאן זה היה פשוט תענוג, באיזשהו שלב שנינו הפסקנו להקשיב בכלל למילים, וכל מה שעניין זה האינטראקציה המוזיקלית בין הגיטרה לבין הפסנתר. גרוניך, אם יש לי סימפתיה האלמותי והמושר והמבוצע כל כך שלו, כאן זה אחד מהביצועים המדהימים, רק בשביל הביצוע הזה צריך לשמוע, כי זה אומנם שיר מאוד מאוד ג'אזי, ויש בו אלמנטים מאוד חופשיים, אבל האלתורים שיש בתוכו, מדויקים בביצוע הזה באופן מדהים, אנחנו שומעים את שני הזמרים, שרים מהר ומדויק ובהפרש של אוקטב הזה מזה, נשמעים כמו סינתסייזר, והכל כל כך מהוקצה, נדיר לשמוע דבר כזה, והכל זה כמו הופעה חיה, זה פשוט עוצר נשימה.
0: נכון, והמילים של מאיר ויזלטיר נזכר.

0: יש לי סימפתיה, מתי כספי ושלמה גרוניך, מאחורי הצלילים, 1984. רון רגב, אורח תוכניתנו אהבות סודיות בכאן כל המוסיקה, ושלא נחשוב שאתה יותר מדי אקדמי, מחושב ומנומק, הבאת גם שיר של להקת אבא.
1: כן, אתה מדבר על אהבות סודיות, ויש לי שאלה בשבילך, כשמוזיקאי קלאסי הולך לחדר כושר וצריך לרוץ, איזה מוזיקה הוא מקשיב, אם זה לא סימפוניות של בטהובן. אז במקרה שלי אני באמת חיפשתי תשובה לשאלה הזאת, ואני מודה כאן כבר עם ועדה שאחת מהתשובות שמצאתי לשאלה היא להקת אבא.
0: אוקיי.
1: זה לא מפריע וזה קצבי וזה נחמד, והשיר הספציפי שנשמע, Lay All Your Love On Me, הוא שיר שבו הם מנסים לשלב אלמנטים ברוקיים. אנחנו נשמע קורל ואנחנו נשמע קונטרפונקט, ובתור מישהו שמלמד את שניהם, אני יכול לומר שהציונים שהם היו מוציאים על זה לא היו גבוהים במיוחד. יש כאן הולכה בקווינטות וקונטרפונקט שלא פותר צילים מובילים. נעזוב את זה, אבל בכל מקרה, בתור אתנח, אבא.

0: Lay all your love on me, להקת אבא, השיר שאיתו רון רגב רץ בחדר הכושר.
1: מה יותר טוב, להקת פופ.
0: יש לנו סקופ, סקופ, נעביר ידיעה לחדשות.
1: לגמרי.
0: ועכשיו ביקשת לשמוע עוד שיר מאוד מאוד מפורסם, ככה להיט גדול משנות ה-70 של האיגלס.
1: נכון, זה שיר שחבר'ה שלומדים איתי צורות ואנליזה שומעים אותו, מפני שמה שקורה כאן זה דבר נורא נורא מעניין. הלב של השיר זה בכלל לא הבתים ובכלל לא הפזמון. זה מה שקורה עם המוזיקה האינסטרומנטלית בסוף, שזה רצף של וריאציות בעצם על אותן הרמוניות שחוזרות על עצמן. מה שיש לנו, אם היינו מנתחים את זה בתור יצירה קלאסית, זה שקון. זה פשוט שקון, אבל הוא יוצא מן הכלל. הביצוע של הגיטריסטים שם זה דבר שהוא עוצר נשימה, ומאוד מאוד כדאי לשמוע.
0: הוטל קליפורניה, כמובן.

0: להקת איגלס עם הוטל קליפורניה.
1: הוטל?
0: רון, הגענו לסוף התוכנית. כן. היית מאמין, כבר עברה כמעט שעה.
1: הוטל קליפורניה, אגב, ידוע בכינויו השקון של פחלבל בגרסה מינורית, כי אלה בדיוק ההרמוניות שם. השיר האחרון שאנחנו נשמע הוא שיר שהוא קצת פחות מוכר, של הצמד אייר, צמד צרפתי שעושה מוזיקה אלקטרונית, בעיקר מוזיקה אינסטרומנטלית. במקרה הזה מדובר בקטע בשם אלפה בטה גגה, שבעיקרו זה שריקה ומוזיקה לבנג'ו לא מכוון, אבל מדובר בקטע שהוא מוזיקה מינימליסטית מושלמת לחלוטין, והדבר הכי מעניין כאן זה לראות עד כמה שאנחנו כמאזינים מחורים לסימטריה. לפעמים הם יחזיקו אותנו לכל 8 או 16 החזרות של אותו רעיון עד שמגיע השינוי, ואנחנו נדע מתי הוא מגיע, ועדיין זה יהיה טענו כל כך גדול כשסוף סוף מגיע.
0: יפה, אז בקטע הזה אנחנו נסיים אלפה בטה גגה של הצמד אייר. דוקטור רון רגב, היה לי תענוג לארח אותך כאן בכל המוזיקה, אהבות סודיות.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, אני עומר ריטה, ערב טוב לכם.

כאן כל המוסיקה. תוכנית זרקור היום היא התוכנית הראשונה בשתי תוכניות שנייחד לאנסמבל הקולי קנטוס קלן בהדרכת קונרד יונגהנל. עורכת לשידור תמרה באלתר, באולפן אילנה סקל. נגן הלאוטה והמנצח קונרד יונגהנל הקים את האנסמבל הקולי קנטוס קלן בשנת 1987. תוך שנים הפך קנטוס קלן לאחד האנסמבלים המובילים בביצוע מוסיקה קולית, בעיקר גרמנית ואיטלקית, מן הרנסנס והברוק. זמרי האנסמבל הם סולנים מצליחים בזכות עצמם, ולמרות שירתו ההומוגנית של האנסמבל, ניתן להבחין באיכויות המיוחדות של כל אחד ואחת מזמריו. לצד יצירות מוכרות, כמו המדרגלים של מונטוורדי והמוטטים של באך, נוהג האנסמבל לבצע ולהקליט גם רפרטואר מוכר פחות. בשעה שלפנינו נאזין להם ביצירות מאת מונטוורדי, פחלבל, יוהן קריסטיאן באך ויוהן סבסטיאן באך. נפתח את השעה בלקט של ארבעה מוטטים ומדרגלים מתוך קובץ יצירות מוסר וקודש מאת קלאודיו מונטוורדי, שכותרתו סלווה מורלה אספיריטואלה. הקובץ ראה אור ב-1641, כשנתיים לפני מות המלחין. והוא כולל הלחנות לפסוקים מהתנך ומהברית החדשה, ומציג מגוון סגנונות וסוגות שבהם מתמקד מונטוורדי. מבצעים זמרי קנטוס קלן ונגני קונצ'רטו פלטינו בהדרכת קונרד יונגהנל.